hau zerulujen luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitzazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni naiz egiazko mahatsondoa, eta nere aita da laboraria. Nitan fruiturik emaiten ez duen adarra kentzen du, aitak. Eta fruitua emaiten duena garbitzen, fruitu gehiago eman dezan. Zuek garbi zidezte jadanik, adierazi dautzuetan mezuari esker. Nerekin bat egizue, nik zuekin bezala. Adarrak, mahatsondoarekin bat egiten ez badu, fruiturik eman ez dezaken bezala, zuek ere berdin, nerekin bat egiten ez baduzue. Ni naiz mahatsondoa, eta zuek adarrak, nerekin bat egiten duenak, nik harekin bezala fruitu ainitz emanen du. Ni gabe ez baitezakezue deusik egin. Nerekin bat egiten ez duena, kanporat botatzen dute haiena bezala, eta eihartzen da. Gero, bildu, surat bota eta erretzen dute. Nerekin bat egiten baduzue, eta nere mezuak zuen baitan irauten badu, eska nahi duzuena eta ukanen duzue. Huntan agertzen da nere aitaren aintza. Zuek, nere disipulu zireztenek, fruitu ainitze maitean.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Prudentzia doatsua. Prudentzia kastori italiarra, 15. mendekoa, doatsuen erronkan ekarria. Zerura joan zen San Agustinen ermiten artera, Milano herrira. Geruxeago, kom hiriaren inguruetan, komentu berri bat sortu zuen 1492an, zendua da. Labaleko frantses doatsua, berriz 1700 eta 1700. Frantsesa dugu Labaleko frantses doatsu hau. 18. mendean, noble familia batekoa, 24 urtetan apestua. 11 urte berantago, apezpiku ordenatua da. Pentsu duelarik, Aziara igorriko dutela misionest, huna Frantziako erregeak proposatzen diola aita sainduari Labaleko frantses Quebec lurralderat igor dezan apezpiku. Hara heldu bezen laister ohartzen da, indioek trukatzen dituztela beren ihizi eta abere larruak frantsesek eskaintzen dioten alkolarekin. Trukada hori gediarazi nahi baitu, frantses mertakariek jendea muntatzen dute apezpikuaren kontra. Guti zezutz, apezpikuak eskumikatzen ditu, alkola negozioa utzi nahi ez dutenak. 20 urteren buruan, Frantziako erregeak alkolaren indioi esatzea ofizialki debekatzen du. Tarte horretan, jotake ari da diosesari kanori emaiten, eskolak eta apezgaitegi bat irikitzen ditu, eritetxeak etengabe laguntzen ditu. Goiztiara da, goizeko 4ak jotzean jada elizan da otoitzean. 1700 eta 1700an, hiltzen delarik bere ontasun guziak pobrei emanak ditu. Batu 40 urte Quebecen dela apezpiku. 1980an dohatsu deklaratua izan da.

Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. 9etan, Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan Euskaraz. Xehetasunak, Kanboko Apesetxea, 05, 05:29, 33, 18. Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, ekainaren 25an.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
2: Eskualtzaindiak bi liburu aurkeztu ditu Sarako idazleen 43. biltzarrean. Alde batetik Batitu Koioz, eskualtzainak, Junes Kazenabarigileren olerki bilduma paratu duena, eta bestetik Jon Kazenab eskualtzainak, eskual klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu ikerketa liburua aurkeztu duena beraz Saran. Entzun dezagun lehenik Batitu Koioz.
3: Junes Kazenabarigile mila bederatzen eta amalau 2018 zuberotarapesak anitz idatzi du bere bizi luzean. Zubereraz nagusiki eta alor anitzetan erlijonea, biztanda, adibide gisa testamendu beria zubereraz eman du, mitologia, historia, etnografia, herisinesteak, medikuntza erikoia, landareak, pastorala, hogei bat pastoral idatzi ditu, olerki gintza, eta hori ez da ezagutua, ipuinak, euskara erakasteko metodoak, iztegiak, eta abar. Baina ez du dena publikatu hil baino lehen. Utzi dizkidan zubererazko lan ezagunak aniz dira. Liburu untan, olerkia da gaia. Duela guti, katisa dolarez saldun bidek Ipar Eskualeriko olerki gintza garaikideaz artikulu bat idatzi du euskara aldizkarian. Ipar Eskualeriko poesiaren argiak eta itzalak 1940-tik huna. Aipatzen dituen olerkien artean, Junes Kazenabarigil ez du aipatzen. Zergatik, alor horretan guti publikatu baitu. Liburu honek huts hori betetzen du. Bi dosier badira liburuan. Lehen dosiereko 128 olerkietan denetarik badu aipagai, natura, liliak, animaliak, iragaten eta egiten den denbora, jendea, bizitzaren gora beherak, sentimentuak eta abar. Bigaren dosierak erlijioneari loturik diren amalau olerki biltzen ditu. Hau da, Junesek eraiten duena olerki gintzaz, aipatzen dut. Olerki etzaz zer edan. Olerkia herri guzietan bada. Ez nin haren bazter ustenal hortan ere ari izan gabe. Batean bertsutan idatzi dut. Bestean libroki narrazio poetikoetan bezala. Ez dut ikusten olerkia ulundura bat bezala. Idurizait eranaldiak ez oizkoa izanik ere argi izan behar duela eta ez dela behar irakurlea sobera einarazi, akitarazi. Gokoa harin, begiek eramaiten duen bezala irakur dezan. Eta bukatzeko, hautatu dut olerki labur bat, eta irakuriko dizuetena, ez nahi bate aditu lan hortan, bena alere. Aize ona, indar bat da aizea, batean, goxo emailea, bestean lotxa ekarlea. Hala da gure bizitzia. Gainti bat badu goxotasuna, beste bat gogortasuna. Lehena nahi dugu bizitu, bigarena bahitu. Honek gutu konkortzen eta zanpatzen, besteak sutitzen eta estitzen. Aize hona jo beza. Denen bizitza, aiza dezala nekea eta ekar bakea.
2: Entzun duzue Batitu Koioz eskualtzain osoa, Junes Kazena Varigire Zuberotajaren olerki bilduma paratu duena. Eta Eskualtzaindiak aurten argitaratu duena.
1: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
1: Egunon Iruñetik. Iruñatuterako Elizbarrutian aurreko apirilaren bizitza aste santuak eroan digu. Erramo igandeak eman zion oidenez txupinazoa hemen erraten dugun bezala. Prozesioak Nafarro Zabaldean barna bakarrikaratu ziren. Eta lagin bat hartzekotan Iruñeko prozesioa zein funtzioak aipatuko ditugu. Igande horretan, irikideak ehunak abildu ziren Santa Maria Erreala plazan, atzapezpikoaren jauregiaren antzinean. Han, Don Florentziok, familiek eta batez ere aurrek ekarriko erramuak bedeinkatu zituen. Ondoren prozesioan guztia katedrale aldera abiatzeko. Segidan, Jerusalemeko sarrera izeneko pausua izan zen protagonista, kabildoak, artzapezpikuak, berak eta musika bandak lagundurik. Katedraleraino heldurik, meza nagusian guztiak bildu ziren. Astean barna, krisma meza ospatu zen ere bai, Tuteran zein Iruñean, artzapezpikuaren presidentziapean. Haietan apezek haien zagaratze aginduak berretsi zituzten, eta ondoren urte osorako olioa bedinkatua zen, hiltzeko dauden gaizoei igurtzeko. Ostegun santuan Iruñean badago ospakizun berezia. Arratsaldean udalkide guziak udaletxetik San Agustin parrokiara bertaratu ziren aspaldiko agindu bat betetzeko. 1589an izurrete bat izan zela eta eginikoa. Urtero berritzen dena eta arezgeroztik bost zauriak izenez ezaguna dena. Ondoren, katedralean eguneko funtzioa egin zen. Bertan Jesusek egin zuen bezala, artzapezpikuak 12 lagunei oina garbitu zizkilarik. Azkenik, ostegun santuko prozesioa burutu zen, berriz lagun lanitz bildu zituelarik. Bai, Iruñekoak zein egun hauetan hiriburura bertaratu zirenak. Ostira santuan, bi ospakizun nagusitzen dira beste xumeago batzuen artean. Zazpi hitzak izeneko funtzioa eta prozesioa. Funtzioa katedralean ospatzen da eguerdian, ordu batzuetan barna luzatzen delarik. Gero, arratsaldean, prozesioa nagusia betetzen du. Nekaldiaren hermandadearen pausoa karrikaratzen dira urtero bezala, Iruñekoek ehunaka lagundurik. Larun batean, legezkoa denez, iluntzera arte ezen deus ospatu. Aipatzeko Iruñeko San Miguel parrokian Pasko behila egin zela, munduko pakearen alde eta gure artzapezpikua buruan. Pasko igandean bai, dena poza eta bozkaria izan zen. Hiriburuari loturik katedralean meza nagusia egin zen eta aurretik Kristo berpiztuaren prozesioa. Paskotik aurrera, erran urrengo aste artean Iruñeko katedralearen eskaintza ospatzen dela urtero. Eta urtero ere egun horretan arratsean San Miguel Aralarko goiaingeroaren irudia etortzen zaio bizitan. Aurten, hilaren 14an, bereziki ospatu da etorrera hau, aurreko urtean hasitzen moduan. Harrera emateko txistulariak eta dantzariak dantzanteak oberranik agertu ziren. Desfile txiki batean, aingeroaren irudia katedraleko ateraino lagundu zuten, bertan atzapezpikoa eta kabildoa ageri zirelarik. Orduan dantzanteek haien dantza eskaini zieten San Migueli, kabildoari, artzapezpikuari eta inguruan bilduriko jende ugariari. Baina honetan musika ezen txistuetatik ageri. Hegoaldeko kanpandorretik hasi zen adigarri. Angoian bi eskilazainek bertako kanpaiei eragin zieten melodia osatzeko. Emaldaldi ikusgarria izan zen, nahiz eta biziki zaila suertatu. Musikariek ezin izan baitzituzten dantzanteak ikusi, dorrearen barruan soka batzuk txandaka erabilirik, beste hainbeste ezkilari zein bere ahots berezia jalgiz. Dantza arras gustokoa izan zuten bildurikoek, txalo zaparrada ederrak eman baitzion amaiera ekintzari. Ondoren, dena katedrale barrura sartu ziren zeremonia burutzeko. Aste santua utzirik, beste berri batzuk laburki aipatzeko, erran martxoaren 31an lan duinari buruzko hitzaldi ziklo bati hasiera eman zitzaiola, San Francisco Xabierrekoa Erlijio Zientziak Institutuak antolaturik. Hiru hitzalditan aditu batzuk gai honi ekinen diote maiatzaren barna. Beste alde batetik eta Euskal Pastoral Sasaila bultzaturik igandeetan meza euskeraz ematen hasi da Mendillorri auzoko parrokian. Liturgia gure hizkuntza zer ere gure artean agertadin. Apirilean egin badira ere, asmoa da urtean barna luzatzea beste parrokia batzuetan ere. Horretaz gain, Iruñeko katedralean erakusketa interesgarrian tulatu da, erdiaroko kodex batzuk ikusgarri izan ditugularik. Kodex Kalistinus, Iruñeko Biblia eta beste ale baliotsu batzuk ikusteko aukera paregabea izan dugu. Espainia osoan bakarra eta sekulan ere egina azaldu denez. Urtero bezala, Herrita aitorpenaren kanpainarekin batera gure artzapezpikoa gogoratu digu bertan eliza laguntzeko aukera hautatzea, baliabide ekonomikoa sustatzeko. Apirilean ere gazteei zuzendurik topaketa bat burutu da 24. Egunean Iruñeko apaizgaitegian bokaizuen aldeko munduko jardunaldiari atxekitzeko. Otoitzaldiaren ondoren iluntzean lagunarteko afari batekin eman zitzaion amaiera jardunaldiari. Eta amaitzeko, iragarri maiatzarekin batera Nafarroan erromerien garaia heldu dela. Anitzak dira iparraldetik hegoaldera ospatuko direnak. Haien artean, eta ostiarrenetarikoa eta jendezuenetarikoa Usue santutegirakoa. Apirilaren 26 erromesak Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto, Santa Cara eta Beire hiri herrietatik abiatu ziren Ama Virginari otoitza eskaintzera. Anitzo inez, besteak ibilgailuz. Denak meza nagusian bildu ziren gure artzapezpikuarekin egun alaitzu hartan. Hemendik aitzina ugariak izanen dira erromesaldiak ekainera artio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta oraintziak Iruñetik. Segi bizkor!
0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: Sinesten dut, sainduen, partaliertasunean.
1: Prudentzia doatsua. Prudentzia kastori italiarra, 15. mendekoa, doatsuen erronka nekarria. Xerura joan zen San Agustinen ermiten artera, Milano herrira. Geruxeago, kom hiriaren inguruetan, komentu berri bat sortu zuen 1492an, zendua da. Labaleko frantses doatsua, uberriz 1700 eta 1700. Frantsesa dugu Labaleko frantses doatsu hau. 18. mendean, noble familia batekoa, 24 urtetan apestua. 11 urte berantago, apezpiku ordenatua da. Pentsu duelarik, Aziara igorriko dutela misionest, huna Frantziako erregeak proposatzen diola aita sainduari Labaleko frantses Quebec lurralderat igor dezan apezpiku. Hara heldu bezen laister ohartzen da, indioek trukatzen dituztela beren ihizi eta abere larruak frantsesek eskaintzen dioten alkolarekin. Trukada hori gediarazi nahi baitu, frantses mertakariek jendea muntatzen dute apezpikuaren kontra. Guti zezutz, apezpikuak eskumikatzen ditu, alkola negozioa utzi nahi ez dutenak. 20 urteren buruan, Frantziako erregeak alkolaren indioi esatzea ofizialki debekatzen du. Tarte horretan, jotake ari da diosesari kanori emaiten, eskolak eta apezgaitegi bat irikitzen ditu, eritetxeak etengabe laguntzen ditu. Goiztiara da, goizeko lauak jotzean jada elizan da otzoitzean. 1700 eta 1700an, hiltzen delarik bere ontasun guziak pobrei emanak ditu. Batu 40 urte Quebecen dela apezpiku. 1980an dohatsu deklaratua izan da.

Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren hogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan mesak aperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko apesetxea, 0-bost, bost bederatzi, hogeita behatzi, iru rogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan mendekoste aste eleena ekainaren hogeita bostan.

hau zerulujen luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni naiz egiazko mahatsondoa, eta nere aita da laboraria. Nitan fruiturik emaiten ez duen adarra kentzen du, aitak. Eta fruitua emaiten duena garbitzen, fruitu gehiago eman dezan. Zuek garbi zidezte jadanik, adierazi dautzuetan mezuari esker. Nerekin bat egizue, nik zuekin bezala. Adarrak, mahatsondoarekin bat egiten ez badu, fruiturik eman ez dezaken bezala, zuek ere berdin, nerekin bat egiten ez baduzue. Ni naiz mahatsondoa, eta zuek adarrak, nerekin bat egiten duenak, nik harekin bezala fruitu hainitz emanen du. Ni gabe ez baitezakezue deusik egin. Nerekin bat egiten ez duena, kanporat botatzen dute haiena bezala, eta eihartzen da. Gero, bildu, surat bota eta erretzen dute. Nerekin bat egiten baduzue, eta nere mezuak zuen baitan irauten badu, eskan nahi duzuena eta ukanen duzue. Huntan agertzen da nere aitaren aintza. Zuek, nere dizipulu zireztenek, fruitu hainitze maitean.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Prudentzia doatsua. Prudentzia kastori italiarra, 15. mendekoa, doatsuen erronka nekarria. Zerura joan zen San Agustinen ermiten artera Milano herrira. Geruxiago, kom hiriaren inguruetan, komentu berri bat sortu zuen 1492an, zendua da. Labaleko frantses doatsua, berriz 1700 eta 1700. Frantsesa dugu Labaleko frantses doatsu hau. 18. mendean noble familia batekoa, 24 urtetan apestua. 11 urte berantago apespiku ordenatua da. Pentsu duelarik, Aziara igorriko dutela misionest, huna Frantziako erregeak proposatzen diola aita sainduari Labaleko frantses Quebec lurralderat igor dezan apespiku. Hara heldu bezen laister ohartzen da, indioek trukatzen dituztela beren ihizi eta abere larruak frantsesek eskaintzen dioten alkolarekin. Trukada hori geldiarazi nahi baitu, frantses mertakariek jendea muntatzen dute apezpikoaren kontra. Gutiz ez utz, apezpikoak eskumikatzen ditu, alkola negozioa utzi nahi ez dutenak. 20 urteren buruan, Frantziako erregeak alkolaren indioi esatzea ofizialki debekatzen du. Tarte horretan, jotake ari da diosesari kanori emaiten, eskolak eta apezgaitegi bat irikitzen ditu, eritetxeak etengabe laguntzen ditu. Goiztiarra da, goizeko 4ak jotzean jada erizan da otoitzean. 1700 eta 1700an, hiltzen delarik bere ontasun guziak pobrei emanak ditu. Batu 40 urte Quebecen dela apezpiku. 1980an dohatsu deklaratua izan da.

0: Là pour dire, tiens.
1: Charako idazleen biltzara. 2026ko apirilaren 6an.
2: Euskaltzaindiak bi liburu aurkeztu ditu Charako idazleen 43. biltzarrean. Alde batetik Batitu Koioz, eskualzainak, Junes Kazenabarigileren olerki bilduma paratu duena, eta bestetik Jon Kazenab eskualzainak, eskual klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu ikerketa liburua aurkeztu duena beraz Charan. Entzun dezagun lehenik Batitu Koioz.
3: Junes Kazenabarigile mila bederatzen eta amalau, 2000 eta amazortzi, zuberotarapesak anitz idatzi du bere bizi luzean. Zubereraz nagusiki eta alor anitzetan. Erlijonea, biztanda, adibide gizia testamendu beria zubereraz eman du, mitologia, historia, etnografia, herixinesteak, medikuntza erikoia, landareak, pastorala, hogei bat pastoral idatzi ditu, olerki gintza, eta hori ez da ezagutua, ipuinak, euskara erakasteko metodoak, iztegiak, eta abar. Baina ez du dena publikatu hil baino lehen. Utzi dizkidan zubererazko lan ez ezagunak aniz dira. Liburuntan olerkia da gaia. Duela guti, katisa dolare saldunbidek ipar eskoaleriko olerki gintza garaikideaz artikulu bat idatzi du euskara aldizkarian. Ipar eskoaleriko poesiaren argiak eta itzalak mila bedazun berogeitik huna. Aipatzen dituen olerkien artea, Junes Kazenabarigil ez du aipatzen. Zergatik, alor horretan guti publikatu baitu. Liburu honek huts hori betetzen du. Bi dosier badira liburuan. Lehen dosiereko 128 olerkietan denetarik badu aipagai, natura, liliak, animaliak, iragaten eta egiten den denbora, jendea, bizitzaren gora beherak, sentimentuak eta abar. Bigaren dosierak erlijioneari loturik diren amalau olerki biltzen ditu. Hau da, Junesek eraiten duena olerki gintzaz, aipatzen dut. Olerki etzaz zer edan. Olerkia herri guzietan bada. Ez nin haren bazter ustenal hortan ere ari izan gabe. Batean bertsutan idatzi dut. Bestean libroki narrazio poetikoetan bezala. Ez dut ikusten olerkia ulundura bat bezala. Iduri zait, eranaldiak ez oizkoa izanik ere argi izan behar duela eta ez dela behar irakurlea sobera enarazi, akitarazi. Gogoa harin, begiek eramaiten duen bezala irakur dezan. Eta bukatzeko, hautatu dut olerki labur bat, eta irakuriko dizuetena, ez nahi bate aditu lan hortan, bena alere. Aize ona, indar bat da aizea, batean, goxo emailea, bestean lotxa ekarlea. Hala da gure bizitzia. Gainti bat badu goxotasuna, beste bat gogortasuna. Lehena nahi dugu bizitu, bigarena bahitu. Honek gutu konkortzen eta zanpatzen, besteak sutitzen eta estitzen. Aize hona jobeza. Denen bizitza, aiza dezala nekea eta ekar bakea.
2: Entzun duzue Batitu Koioz, eskualtzain osoa, Junes Kazena Varigire Zuberotajaren olerki bilduma paratu duena. Eta eskualtzaindiak aurten argitaratu duena.
1: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
1: Egunon Iruñetik. Iruña tuterako Elizbarrutian aurreko apirilaren bizitza aste santuak eroan digu. Erramo igandeak eman zion oidenez txupinazoa hemen erraten dugun bezala. Prozesioak Nafarro Zabaldean barna bakarrikaratu ziren. Eta lagin bat hartzekotan Iruñeko prozesioa zein funtzioak aipatuko ditugu. Igande horretan, irikideak ehunak abildu ziren Santa Maria Erreala plazan, atzapezpikoaren jauregiaren antzinean. Han, Don Florentziok, familiek eta batez ere aurrek ekarriko erramuak bedeinkatu zituen. Ondoren prozesioan guzia katedrale aldera abiatzeko. Segidan, Jerusalemeko sarrera izeneko pausua izan zen protagonista, kabildoak, artzapezpikuak, berak eta musika bandak lagundurik. Katedralera ino heldurik, meza nagusian guztiak bildu ziren. Astean barna, krisma meza ospatu zen ere bai, Tuteran zein Iruñean, artzapezpikuaren presidentziapean. Haietan APZek haien zagaratze aginduak berretzi zituzten, eta ondoren urte osorako olioa bedinkatua zen, hiltzeko dauden gaizoei igurtzeko. Ostegun santuan Iruñan badago ospakizun berezia. Arratsaldean udalkide guziak udaletxetik San Agustin parrokiara bertaratu ziren aspaldiko agindu bat betetzeko. 1589an izurrete bat izan zela eta eginikoa. Urtero berritzen dena eta arez geroztik Bost Zauriak izenez ezaguna dena. Ondoren katedralean eguneko funtzioa egin zen. Bertan Jesusek egin zuen bezala, artzapezpikuak 12 lagunei oina garbitu zizkielarik. Azkenik, ostegun santuko prozesioa burutu zen, berriz lagun lanitz bildu zituelarik, bai Iruñekoak zein egun hauetan hiriburura bertaratu zirenak. Ostira santuan, bi ospakizun nagusitzen dira beste xumeago batzuen artean. Zazpi hitzak izeneko funtzioa eta prozesioa. Funtzioa katedralean ospatzen da eguerdian, ordu batzuetan barna luzatzen delarik. Gero, arratsaldean, prozesioa nagusia betetzen du. Nekaldiaren emandadearen pausoa karrikaratzen dira urtero bezala, Iruñekoek ehunaka lagundurik. Larun batean, legezkoa denez, iluntzera arte ezen deus ospatu. Aipatzeko Iruñeko San Miguel parrokian Pasko behila egin zela, munduko pakearen alde eta gure artzapezpikua buruan. Pasko igandean bai, dena poza eta bozkaria izan zen. Hiriburuari loturik katedralean meza nagusia egin zen eta aurretik Kristo berpiztuaren prozesioa. Paskotik aurrera, erran urrengo aste artean Iruñeko katedralearen eskaintza ospatzen dela urtero. Eta urtero ere egun horretan arratsean San Miguel Aralarko goia ingeroaren irudia etortzen zaio bizitan. Aurten, hilaren 14an, bereziki ospatu da etorrera hau, aurreko urtean hasitzen moduan. Harrera emateko txistulariak eta dantzariak dantzanteak oberranik agertu ziren. Desfile txiki batean, aingeroaren irudia katedraleko ateraino lagundu zuten, bertan artzapezpikua eta kabildoa ageri zirelarik. Orduan dantzanteek haien dantza eskaini zieten San Migueli, kabildoari, artzapezpikuari eta inguruan bilduriko jende ugariari. Baina honetan musika ezen txistuetatik ageri. Hegoaldeko kanpandorretik hasi zen adigarri. Angoian bi eskilazainek bertako kanpaiei eragin zieten melodia osatzeko. Emaldaldi ikusgarria izan zen, nahiz eta biziki zaila suertatu. Musikariek ezin izan baitzituzten dantzanteak ikusi, dorrearen barruan soka batzuk txandaka erabilirik beste hainbeste ezkilari zein bere ahots berezia jalgiz. Dantza arras gustokoa izan zuten bildurikoek, txalo zaparrada ederrak eman baitzion amaiera egintzari. Ondoren, dena katedrale barrura sartu ziren zeremonia burutzeko. Aste santua utzirik, beste berri batzuk laburki aipatzeko, erran martxoaren 31an lan duinari buruzko hitzaldi ziklo bati hasiera eman zitzaiola, San Francisco Xavierrekoa Erlijio Zientziak Institutuak antolaturik. hiru hitzalditan aditu batzuk gai honi ekinen diote maiatzaren barna. Beste alde batetik eta Euskal Pastoral Sasaila bultzaturik igandeetan meza euskeraz ematen hasi da Mendillorri auzoko parrokian. Liturgia gure hizkuntza zer ere gure artean agertadin. Apirilean egin badira ere, asmoa da urtean barna luzatzea beste parrokia batzuetan ere. Horretaz gain, Iruñeko katedralean erakusketa interesgarrian tulatu da, erdiaroko kodex batzuk ikusgarri izan ditugularik. Kodex Kalistinus, Iruñeko Biblia eta beste ale baliotsu batzuk ikusteko aukera paregabea izan dugu. Espainia osoan bakarra eta sekulan ere egina azaldu denez. Urtero bezala, herrita aitorpenaren kanpainarekin batera gure artzapezpikoa gogoratu digu bertan eliza laguntzeko aukera hautatzea, baliabide ekonomikoa sustatzeko. Apirilean ere gazteei zuzendurik topaketa bat burutu da 24. Egunean Iruñeko apaizgaitegian Bokaizuen aldeko munduko jardunaldiari atxekitzeko. Otoitzaldiaren ondoren iluntzean lagunarteko afari batekin eman zitzaion amaiera jardunaldiari. Eta amaitzeko, iragarri maiatzarekin batera Nafarroan erromerien garaia heldu dela. Anitzak dira iparraldetik hegoaldera ospatuko direnak. Haien artean, eta ostiarrenetarikoa eta jendezuenetarikoa Usue santutegirakoa. Apirilaren 26 erromesak, Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto, Santakara eta Beire hiri herrietatik abiatu ziren Ama Virginari otoitza eskaintzera. Anitzo inez, besteak ibilgailuz. Denak meza nagusian bildu ziren gure artzapezpikuarekin egun alaitzu hartan. Hemendik aitzina ugariak izanen dira erromesaldiak ekainera artio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta oraintziak Iruñetik. Segi bizkor!
0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kako txortzi.
1: Beti Xamar idazlearekin gaude bigarren parte untan. Jonan aldian, kondatu zauku, nola hasi zen liburu idazten. Oraikoan, Garraldakoa izanez, Aezkoa bere balea aipatzen dauku. Eta nola hasi ziren, ere, Aezko hortan beren historioaren ber eskuratzen. Goazen beraz, Xamarrekin.
2: Eta liburua bidean, Aezkoaren aurkezpen bat, eta Aezza pixka bat ezagutzia. Izanen da. Hor, Aezkoa ibarra, eta onduan direna, auzo ibarrak. Labur, eskema bat bizik ez da, Hain zor ezagutzen dituzi denak, baina...
3: Ba, horre goaldean gertatzen dena, ba, gure mugaldeko ibarrak, hiru ibarrek badute personalitate handia, baztanek ere badu biztan da. Baina, bai Erronkarik, bai Zaraitzuk, bai Aezkoak badute. Eta bereziki famatua dira Erronkari, bere Almadia, Gazta eta Jaskerangatik, izigarri ezaguna da. Zaraitzun bere dantzak, Otsagiko dantzak, Otsagi herri ederrak,

Hartzen nintzen, eta pixka bat liburuen abia puntu bat da, ez? Bertako azken euskaldun berezko, naturazko azken euskaldunak guk ezagutu ditugula, eta hori galtzen ari zen, eta nik kezka hori banuen, ez dugu honen testigantza eman behar ere. Eta ideia hori nuen liburuen inguruan alegia nola egin hori, ez? Zen, ikasten ari ginen euskaldun hoiekin, baina azken euskalduna dira, eta amnitza euskalduna goa Zaraitzu eta Erronkari baino, edo Erroibar baino, Auritz eta Orria pasa, Luzaide Orria pasa, baino, eta horren bueldan enbilen beti ez, alegia nola kontatu hori. Eta alako batean, etorri zitzaidan amatxirekin gertatu zitzaidana, eta erran, badakit nola kontatu. Aria da guk nola kontatu behar dut aizkoa, guk gu haurek ezagutu dugu berant, 20 urtetan. Eta banoa kontatzera guk nola ezagutu dugu aizkoa, bide nabar kontatzen dugu aizkoa eta kontatzen dugu azken euskara hori inoiz ez da katesismo bat kenduta, ez da sekulan erabili idatziz, eta bederen tipino bat alako printza batzu erakustea eta geldi dadila katesisma ez den liburu batean, ez? Hori zen abiadura eta ideia, baina holako nekien etxusen nola bideratu. Eta bat batean etortzitzenan traumatuta utzi ninduen gaiare, euskaraz ikasitan moldatzen zerbait, herrik euskara ez naiz gai garraldeko euskaran mintzatzeko, zen ez dugu sekulan izan gero usadio bat jende zerregin ezagutzen du, biztan da, eta emekin moldatzen ez, eta idazten horrexago. Eta pentsatzen, bo, hau, ez du, etorri zitzen, anekdota hori, amatxiri ausartu euskaraz mintzatzen ez, amatxi jakin dut eta errande bat herrian badakizula euskaraz jardukitzen. Eta aserratu zitzen emaztekia, baina aserri bizian, koleran zen, eta erdara zerran, baina zati zaiten duzuela. Zine horretan, aiba, euskaraz ikasi duzu, edo aratz, nondik heldu zira zu, edo, eta zen, baina nola zaiten duzuela. Eta ni tematu eta nahi nion aitu euskaraz. Eta erran zean, atzendu zaida, ez dakit, atzendu zaida. Hasieran baita erabili zuen errateko ez zuela hitz egin nahi, ez? Bueno, gero libura irakurri baduzu, bagizuen nola handik gutira hil zen, zendu zen, eta hor gelditzen zera, baina zen ikaragarri, eta anekdota hori etorri zizidan burura, eta horren, bufa, badu libura, ohartu nintzen, badut. Sarrera horrekin badut. Banekien nola hasi eta nola buka. Tartean beteko dugu nola bait. Eta hori da liburua, eta pixka bat aizkoa euskalduntasun hori, eta gero harremanak, eta zahar guztiek erraten ziguten, Iruñan zen, Doniane, eta hori etxean bizitua genuen, zen gure izeba bera, amaren aizpa, xamarrenean sortua, biztan da, 50 hamarkadan zautzi zen lanera Donibane Garazira, frantsesa ikasi zuen ala edo hola, josten bazekien, hori monjek erakutsia garrelan, eta bazekien hortan eritu zen. Eta Donibane Garaziti Parisera lanera joan zen. Kuturier horietako etxe batean ibili zen zenbait urtez, hori bat urtez, gero itzuli zen, eta hori ez. Baina, alegia, erran nahi dudana da, aizkoako jendearen aterabide arruntena Iruñan industria sortu baino lehen, eta Volkswagen, eta erakarri egin baino lehen, eta hori aldeuntan zen, aldeuntara, eta bo, liburuan bildu ditut, bas, aetzei buruz esagutzen zena, eta pentsatzen zena Garazin eta inguru guzian, ez? Gero jakin nuen, amatxi baino, osaba erraten zuen amatxi, ez nago segur, Vitoriana bera zen, edo bere amatxi zen, gazte ginelarik neskak biltzen zirela, eta etortzen zirela aldeuntara taiarekin, belarra moztera eta toki zailenak haiendako ziren, pobrendako, biztan da.
bankan ibilia zela

0: neska zelarik, neskatoa zelarik, neskato taldeka etortzen zirela, belarrak moztera, aldapatsuen ziren belardietan.
1: Ogia egiten zelaikan hitz, johatzen zuten,
0: bai.
1: Zera, talatu, nola egiten zuten, ahpatuta, johatu behar zen,
0: bai,
1: aretzak ziren denak iribirin da denetan, neska taldeak ziren, eta joiten zuten etxetan, eta
0: bai.
1: Zuten ez johatzeko, eta hori txabendik eta komatzen behar denek, komatzen dute.
0: Bai, denak komatzen dute.
1: Aretzak zirela zen.
0: Bai. Xiprinen...
1: Johaleak edo.
0: Denetarik, eta gero ere kontatzen dute, Xipriren amak kontatzen dut, eta bildu dut hor liburan gero, enekien horrena zen, eta jake gamin horren zen, emazteki hori berak bildu zion testi gantza bat, Xipriren ama zen eletakoa biztan da, ba, oroitzen zituela, ahetzak nola heldu ziren lanbila, eta gizonezkoak nahiko pobreak eta modu eskasean ibiltzen zirela jantzitak ere, eta lanik zailenak egiten zituztela, edo, zuaitz moztutako zuaitz sustraiak atratzea eta hori, eta lausosetan lan egiten zutela. Jende arras pobrea, herri haiek, bat, 19. mendea izan zen, izigarri, terriblea, baina gauza bat, suntsipen oso bat. Larralda egun urtetan errezen lau aldiz, osoki. Frantsesek pare bat aldiz, espainolek ez dakizen bat, gero... Karlistadetan, ze gure herriak liberalak ziren, kasu eman, ezkoa liberala zen. Liberala eta nahiko antiklerikal. Apezak bialtzen zituzten ezkoara zigortuta. Hor barna gaizki bilizara, txegia ezkoara ikusko duzu zer den. Ta, nireten, zer da, gu ustez, eta deno katoliko ginela, eta esten zera hola, eta bo, nagusiek, gauza batzuk. Ezin sinistu gu. Eta hiru lau aldiz erro eta herria klima izigarria da, mila metrotan daude, eta laborari pobrea da, batez ere beltzantza, eta hori, pues, historia jo guziak, hor daude ez. Eta hemen zuten fama, barbierrak idatzi zuen historia da, liburan atera noen ez, uste dut osoa. Nola engainatzen dituzte, eta ziutadelan, militarren ere muetan belarra moztea eta Andoni Bane guzia irriz ikusi zaitzak, soldadok agertu ziren eta preso eraman nahetzak, eta haiek ustez eta xuxen ari ziren lan batean. Horako agertatzen ziren, ez? Bazen, bueno, auzo kontu horiek eta horiek biltzea polita irutitzen ziren, berezikin nik gogoan nuen alde hau biztan da, ez? Horateko, harreman hori muga zegoelarik oso estua zen, eta muga ez delarik ez dago. Fini da. Badakite noizken du.
2: Gugon txaztia betu.
0: Biztan da. Hori, eta hizkuntza galtzeak egiten du zena, eta gero hori, ba, sortzen da industria Iruñan, eta bakizu, historia horiek nola eramaten dute politika hundiek, nola bideratzen dute beren alorretara eramatea jendea. Denetan, ez bakarrik pentsamenduan. Hori biltzea zen pixka bat, ez? Gure mina tartean eta hori. Ez da egit, aizkoa bat deskubritu duzien libura irakurtzerakoan, edo aituta zenuten, edo...
3: Liberalismo hori, liberal ideia horiek nondik, edo...
0: Ez dakigu zuzen, baina hor bada nik uste... elemento bat da antiklerikal. Epa zen, bai, Euskaldun fededun horrek ez du beti funtzionatu.
3: Zine txala zaiteni.
0: Bai,
3: oroa... Antiklerikalismoa Euskal Higien, kasik.
0: Bai, baina...
3: Nire zabutzetak,
0: behar behar... Egoaldean hau kontatzen dudanean ere, harritu egiten da jendea, ze karlistadetan liberalak ziren hiriak. Iruña, Bilbo, Donosti, hori ziren liberalak, ez? Ba, bazen bertze zer bai, hori da, ados. Eta gero erraten zu, baina muga aldeko, ibar guziak kasu eman.
1: Usaidea da zen,
0: Bai. Eta erronkari ere bai, erronkari eta baztan, eta denak ziren liberalak, batzu gehiago bertzea baino. Liberalak orrokorki, baina adibidez gurean kontatzen dute historiadorek egindako lanetan, Bueno, erronkari eta zaraitzu gutxiago, zaraitzu goiko kargudunak liberalak zirela, aldiz aizkoa zen, hori xe, bi aldiz erreziguten garrala. En fin, eta zerretatzen zen, nik uste komponente ekonomiko bat badagoela hor. Eta kontatzen du liburuan, irakurri nion, karlistada baino lehen bi gerrak izan ziren Espainia eta Frantzian artean. Konbentzio gerla, iraultza garaiko gerla hori, eta handik, 20 urte baino gutxiagora, Napoleonena, biztan da. Eta izigarriak izan ziren, herriko ekonomian izigarriak, gero izan zen, aberen gaixotasun bat, eta bo, izugarria, uste dut populazioa erdira jautsi zela mende batez, edo kasik gero gau, emigrazioak hartu zuen indarra, eta mundu guzti Ameriketara, honetzen bizitzerik, eta barez. Eta kontatzen dute gau, ze liberalek zuten helburu bat zen Espainiako kasu eman, muga politiko eta muga ekonomiko ez ziren bat. Muga ekonomiko tuteran zegoen. Alegia, Nafarrotik Espainiara pasatzeko bazen ordaindu beharra zergak eta hori tuteran zegoen. Ez zegoen hemen. Hemen zuten bere legeak, bere foruak, bere historiak, eta aixeago saltzen zen, hor nunbait, aezkoan sortzen zen artilea, izigarri, ardibi, handana bat, bazirilako garaiaietan, errexago saltzen zituzten hemen, eta bar, eta bazituzten prezioak, bar. Baina gerlek eta suntzipenak eta gaixotasunak desegin omen zuten hemengo komertzioa. Harreman hori ekonomiko aldetik. Eta orduan, aldiz alderantziz gertatu zen. Hemen sortzen zena, espaitzen hain joa izan, pasatzen zen aixeki bertzaldera. Ondoratzen gehiago bertako ekonomia. Batez ere, mugaldeko ekonomiak. Eta liberal gertatzen zuten, ez, muga ekonomiko jarri behar dugu, muga politikoan. Alegia, gure ibarrean. Eta horrek babestu otek, ulertzen duzu, babestuko ote zuen hemendik gara joaten zen merkantziak zergapetzen. Dio nik eta historiadore batek aipatzen zuen eta kontxo, beti dago sosa azpian eta bizi beharra. Probableki elementu bat importante izan zen. Hori alde batetik, liberal izateko, antiklerikalismo hori desberdina da. Eta ezkoan oso nabarmena da. Oso nabarmena, baina duela gutxi arte. Bo, orain ez da inon Elizara, baina ez inun. Duela 40 bat urte, 80ko hamarkadan, oso APS karlistak izan dira beti nahiko. Ozean, APS gazte bat heldu zen garaile bara, eta adizkidan zegin genuen beraekin, goz ginen Elizara joaten, baina tipo ireki bazen, Ilunberrikoa irigoien behituraz, irekia ikasketak bazituen, abere munduko ikasketa bazituen, mendizalea zen, ibiltzen zen esker eskuin, mendian, sekulan zen jasten apeses, eta dizkidantza egin genuen berakein, eta harreman, respeto harreman bat. Alako batean, bera zen, Garebako eta Idiberriko, aizkoa Idiberriko apesa. Eta erotezu, lehengo gunean zerretatu zitzen, zer gizona. Eta, ba, mendian enbilen eta Idiberriko lurretan. Goiti eta behiti, beti. Bera, Idiberriko apesa zen zuela 3-4 urte. Jadanik, egun hartan. Ta topo egin zuen herritar batekin, ardiekin zebiela, mendian nola, eta mendeitarra ikusi zuen gizon bat, mendian ibiltzen paseatzen, eta pentsatu zuen, gipuz bat izango da. Eleia, ez bertakoa, ze bertako mendira joten zira, zerbait egitera. Ez denbora pasa. Terren ziren, eta zera, eta zer zabitza eta erderaz biztan da. Eta hemen, zer pasatzen eta bat, pixka bat, eta zer. Bai, bai, eta zu ardi egin, bai. Eta zer, eta hartzaia aldezka, jakin nahian hortzen. Eta bertzea begiratzen dira, eta baina zer, ez nauzu zautzen? Zer ba, zure herriko apesan eiz duela lagurteik. Estabistaz, ez zuen ezagutzen. Eta gizuen arazo, joa, eske zu, jartzen duzu mezak ordu batzuetan. Ez zuen ezagutzen estabistas. Traten dut. Elu da, omnia saindu, joaten ziren apesak hilerritara eta zehara. Omnia saindu irriberrin, belarra hola, harriak etzien ikusten, baina zer egiten duzu herri honetan. Lau, atxo, zar, bakarri ezagutzen ditut. Paso, jende nagusia zen duela 40 urte eta paso egiten zuten. Eliza, deus ez. Eta bazen, eta gure herrian ere bai, ohartu nintzen, amatxi beti amatxi zu, ze ohartzen nintzen, etzen joaten Elizara. Noiz joan ziren bizera, ba, goizuko zazpitan. Etzen joaten, etzen joaten, ba, bazen zerbait, eta duzu, jo, eta gero ikusten da, apez bati, bertzea, adiskide bati, gura, ameniketan ibila, agoizko, xeme bar, euskara ikasia, etorri zen, ibili zen, Nikaraguako historietan, bueno, terrible, historia mundua zuen tipo bat. Eta galdetu nion, zu, Plácido, fama hori, aezkoako fama hori, egia da apezen artean, ba, hola, lendik, eta, ba, oi, gauza jakina zen, eratazun. Ai, aezkoa, aezkoa, horriako ama gandik hain urbil, jainkoaren gandik hain urrun. Ba, ezaguna zen. Ez dakigu nondik heldu den edo... Nik ez dakit, baina ez dakit dakizuen, baina arkeologoek atxeman dituzte mendi horietan. Herria da, zein da, Esteren Zubi, ez, inguruko herri baten mendietan, atxeman dituzte arrespila, bakizu kronletz, eta datatu dute, bakizu oso arrasberandu, datatu dituztela. Badago andana bat, dozena erdi bat, datatu dutela ez neolitiko, baizik eta ama laugarren, eta ama bosgarren, eta ama seigarren mendetan.
1: Hori ez dira soa handikoak?
0: Bai.
1: Hori
0: ez soa handikoak.
1: Eiarralarrekoak.
0: Eiarralarrekoak, nintzen horitzen, eiarralarrekoak. Arantzai gehiena du, tarretuzu, ostibiri, nor zebilen, Kristo ondorengo 1500, 1400, 1300 urteetan, mendi hoietan rito hauek egiten. Hori oso bitxea da, eh? Izigarri bitxea da, eh? Eta nere ergelkeria, erratazu. Hortik, mantendu ote zen mendi hoietan, zerbait zar, izkutuan, ritoren bat, oso posible da, eh? Tardun, ba, zegoen, Elizaren kontrako alako, ja, aipatu gabe, sorginkerien garaietan, amasegarren mendean, ibiliziren sufestak. Auritzen hil zituzten ez da egizen bat, aezkoan errezituzten ez da egizen bat, ez dire, ongi zautzen, zen batzutan ez dire, ez da prozesoak. Zugarra mordikoa arras prozeso famatua da, baina hemen egin zuten nahi zutena, bat ere paperik idatzi gabe, eh? Kasualki konkista garaian. Espainolen konkista garaian. Kasualki. Izua sortzeko eta Elizaren baimena egin, zegero heldu zen inkisidoreak eta inkisizioa etzegoen Nafarroan konkista baino lehen. Kontuz datu horrekin ere. Iztegit, baina bada, hor zerbait bada, eta irri egiten dugu, eta kontatzen duzu hortik, eta ez da posible, baina bai, antiklerikada, eta... Kontatuko dizut. Karlistek bi aldiz errezuten. Eliza barne, Eliza ere errezuten, eh? Zuten problemarik, eh? Baldin bazen liberala. Ta, Zumalakarregi ibili nintzen liburu horren bila, liburuen bila ibili naiz, irakurri nuen Zumalakarregi bakizuen Karlista famatu. Bere idazkariak idatzi zuela bere memoria, bere kronika bat. Eta hortan aipatzen da, Orbeztako holan sartu zen egunean, eta aezkoa hartu zuen egunean. Eta gertatu zen betikoa. Aezak ziren, pues, lau. Lau fusil, auritzen hola, eta heldu da Zumalakarregi tropa handi batekin auritzetik goiti, aez guztiak ies egin, denak errenditu, lehenbiziko partean, ez? Gerraren lehenbiziko partean. Eman, eta Zumalakarregi garralan egon zen, eman zuen bando bat olako hartu dugu, orain artea ezkoa ibili da, trompatuta eta engainatuta, baina hemendik aurrera karlista izango da. Ta kargudun guztiak erran zioten, bai ez, karlista. Tropa zegoen barnean, karlistak. Eta idazkariak idatzi zuen, Zumalakarregik antolatu zuela, bazkari handi bat kargudun tapez guziekin, ezkoako kargudun tapez guziekin, eta arrezen du, ez idazu esin iztuko idazkariak, nahi zuretzen, zarikiegi izeneko batek, du, baina mai hartan liberalenak ziren ezkoako apezak. Arrapaza zuere. Ezkoako apezak ziren liberalenak. Nere gogoeta ere, ergel bat. Hain jende pobre izanik ez zen izango apez serio bat herrien gandik urbil zegoena. Eta orduan apez ongi horriako kalonje eber eta ongi izan duen ondoren ondoan ba hauek ziren bertze gisa batekoak, ez? Eta bat zegoela hor. Baina, zarikiegi, zumanaren idazkarea, harrituta idazten du, liberalenak zirela apezak, noa posible. Tropa joan ziren, eta berriz liberalak, no? Bihurtu ginen berriz liberalak. Segun nola, zegoen panorama, eta gau, ja, Zumalakarregia hila zen, itzuli ziren karlistak, eta su eman zioten herriari. Hola, xe gertatzen da. Ba hori da, ba hor, oie, historia oie guzia pixka bat kontatzea zen, eta, bueno, ja, aipatzeagatik ez, orduz nola gabiltza zen, arrisku bagara, eh?
4: Iak itzan baiz, edo horiek
2: itzan baiz.
0: Ez dago mugari. Nik badu muga da gero pasatu beharra, eh? Eta gaur nahiko ornituta zuen gaur muga, eh? Lala. Ez da git, ez bertze zerbaiten bila zabiltzen. Ba, en fin, utzeko dugu. Ez, dakit irakurri duzuen, baina familia historia eta herriko historia hontan barna sartuta, atxeman nuen Bengarai izeneko politikari bat, Nafarroko Frente Popular, ezkerren, 36ko autoskundentan aurkeztu zen zerrendan, bigarrena zela, lehenbizi zegoen komunista bat, bigarrena zen Ramon Bengarai, eta Ramon Bengarai Garraldan sortua zen, nere amaren atautxia, aita bitxia, eta nere birra itatxik, amatxiren aita izan zen, zen Ramon Elizagarai, bere aita bitxia izan zen, aita zena, eta izigarrizko lotura zegoelan bere familiarekin, eta Frente Popular horren, bigarren zerrendan, harrapatu eta akatu zuten, orain digan ez da aurkitu bere gorputza. Eta nik gelitu nintzen, hau zer da, herrian ia inork ez zekien Ramon Bengarai, izigarri politiko importantea garaiko Nafarroan, idea bat egiteko, mitinak ematen zituen, ezkerrekoa zen, izquierda republikana partido bat ezabertzale preziski, baina bera zen idatzi zituen gauzak lau provintzian aldeko estatus bat lortzeko, eta bar. Eta nik dene izarrei esker eskuin eta lehenbiziko urtena, enuen deus lortu. Gero hartu ziren, bueno, irudidu, interesa badagoela hemen, hasi ziren kontatzen, bai, politikoa zen, bai, etortzen zen, ba, mitin bat eman zuen, eta Ezkerra Republikana, eta liberalak eta oraindik anago eta maseiko markadan eta igarren menden hasieran anarkista munduan nahiko mugituak. Orduan, ikusten da hor, tradizio hori atxiki zela dexente gure Ibarrean, probaleki arras pobre zelakoz, probaleki ere ez. Eta bueno, gero hasi nintzen, eta orain ja lortu dugu, duela pare bat urte, neska batek Iruñan lortu zuen egitea, gizon horren biografia, espaitzen bater ezaguna. Eta zen izigarri ezaguna, gizon bat izigarri ezaguna Iruñan. Osasuna taldeko direktibako kidea, Orfeoneko kantaria, kantatu omen zuen behin Iruñan Orfeoiarekin, Maurice Ravelek zuzendutako konzertu batean, kirol munduan sartuta politikan euskararen aldeko gauzetan garraldakoa zen, gure familiatik Arrasurbil, eta guziz desagertuta gelitu nintzen, eta zu, hau zer da, ez? Ba, nola desagertzen den la persona baten memoria osoki. Osoki, eta...
1: Familia zein zen, egon zen
0: Ez, ba, ikasi genuen, ba, Nafarroan, garralan sortua zen, kasualki ze, haren aita, garralako maixua zen, Ramon Bengarai, eta Bengarai han, Begarai hemen, zen, jakin genuen, etorkiz bezala, oragarretik joan dako familia.
1: Behengarai, ez behegarai, behengarai, izen hori bada amiku zen.
0: Aba, da, pues, horko familia. Badakigu hortik heldu zela, oragarreko familia baten, osea, pasatu men zen errenen dut. Erronkari Zaraitzu aldera eta gero gizon hori politikonen aita Garraldan bizitu zen, Garraldako maixoa zen. Ta orduan Bengarai sortu zen. Bago, bagizu urte mende bukaeran errezen herria berriz goiti behiti, kasu honetan, kasualki, etxe batean sortu zua, eta zabaldu guzita. Eta gero familia hori, espaitzuen familia garran lan, joan ziren Iruñera, eta hori, gerra garaian, ala ere, gizona mantendu zuen harremana gure familiarekin garran lan, izigarri, berrogei urtez, eta gerra garaian, harrapatu zuten, izkutuan ibilizen zenbait egunez, harrapatu, atera zen prensan Ramon Bengarai harrapatu izan da, eta oso harrigarria da iragarri izana, ze hil behar bat zuten ez duzu iragartzen, eta ez du lau tiro eta aire. Baina iragarri zuten prensan, eta Ramon Bengarai garaiko Iruñan arras gizon ezaguna zen, Osasuna taldean, kirol munduan, kultura munduan, musika munduan, Orfeoiko zuzendaritariko bat, dirigente bat, politikan, eta lako batean desagertu zen, lauti naman zizkioten, eta listo ez. Gero horretan zuten, gure etxea barrandatzen ibili zirela, pentsatuz, etorriko da Garraldara izkutuan, muga pasatzeko. Baina, uhartu zen, eta hartu zuen bazango bidea, eta lare Iruñetik aski hurbil harrapatu zuten. Salatu zuten, tipo bat zebilela, eta... Eta gero familiak ies egin zuen, osea, haien familia emaztea eta semealabak lau edo bort ziren Ameriketa aldera joan ziren. Todela urte batzuk agertu zen semea. Semea gizon bat ingenierea zen, unibertsitateko irakaslea, Venezuelan bizitua. Eta bera agertu zen Garraldan, zen bazekien aita Garraldan sortua zen, etzekien nolako politiko izana zen. Etzekien. Aita gerran hil zuten. Eta zertara heldu zara, bai, aita Garraldan sortu zen, eta familia, ustez familia zuela, eta zar batek erran zion, ez zuen familia, baina xamarrenekoek bazuten harreman handia, segi xamarrenera, bera heldu zen genealogi egitera, gizon erretiratua, banoa, aita izuten gerra, ez zekien nola, frontean zen, edo gerla kintza batean, eta ni Bengarai semea naiz. Ta errandidatezu bat gizula, ni kontatuko dizu dakidana, eta hau da, eta orduan hasi zen uhartzen, politiko, eta bildu genuen, algenuen materiala erakusteko, orduan uhartu zen, aitan hori izan zen, etzekien. Eta nik amatxiri galetzen nion zu, Bengarai? Zazu. Itz erdi bat ere ez nion atera. Gure aitatzi, Matxi Bitoriaren senarra, herriko gorrienetarikoa zen, ere, biztan da, Ameriketan egona, eta bar. Eta, aste bete edo bi aste, bat batean aurkitu zuten lan egin beharra, etengabe gauta egun mendian. Alegia, andana bat egon zen herrian mendian izkutatuta, ea herrian zer gertatzen den bitartean. Alkatea eskuinekoa zen, baina gizon zuzena. Eta joan zirenean zerrenda batekin, hori liburuan kontatzen dut, zerrenda bat ateratzera joan ziren, eta berak ez duen, hemen dik ez duzu inoren eman behar, lehen bizini. Eta beha zen eskuineko alkate bat oso zera. Horri esker, bertzen ez nago hemen, aitatxiak atu eta amatxi hilik, boa.
3: Eta ezagutu bentzuan iskidioneaz,
0: lako bakarretan. Bai.
4: Eta Salvador ekin ere izan zen.
0: Ba, gizun bat zegoen, eta orain familia guztia Aekako adiskidea dire, eta ba. Ba zen gizun bat, Rodrigo Aroskoa, herriko gizuna, deiturak zituen Aroskoa Aire, bigarren deitura zen Aire. Eta gizun bat xarmantan, da maite zuen euskaraz egitea, eta gurekin izigarri, bakizu alako, semeak, disfrutatzen zuen euskara egiten, ikusten duen, gizona disfrutatzen, baina eta seme alabak, bi seme eta alaba bat zituen, ez egin ja ere euskaraz, ez egin hitz bat ere ez egiten. Ez genion deus erraten, eta bueno, bakizu, baina berriz disfrutatzen eta disfrutatzen, erakusten disfrutatzen zuen gizona, ez? Eta genion, eta zu, eta Aire, ba, amatxi urepelekoa zen, baina Aire, ba, Salvadoran izela, Salvador? Lenguzu, urbila. Eta beti kontatzen zidan edota hori, behin, beha, kontrabandan zebilen, biztan da, herriko guzea bezala. Eta alako batean, errantzen, segi menditxuritik, eta alako tokitan, karri behar duzu pakete bat edo zerbait, anagertuko da norbait, eta pasatuko dizu behar dena, eta zuke ekarri auritzera, zain daude. Tantxe, eta gabas, fifi, eta ba, heldu da, eta norta, to, Salvador, to, Aroskoa, bertzea. Zutzira, eta ba, hortan zabiltza, ba, herrik, eta zatu etxera, ezin dut. Erramon behar dute paketa auritzera zain daudela. Topo egin lanetan, gaueko lanetan, bi lenguzuek. Eta bazuen, eta erranakon, eta erranu. Eta ikusi duzu noiz behinka bersota, ba, sekulan ez, beti luzaiden anitz ibiltzen zen Salvador. Eta beti joan nahi, baina bakizu, belar garaian festak, eta udan, eta hemen lanpetuik, eta bai, Salvador. Salvadorren familia, erraldan ere bazen, ba hori, harremanak ziren.
2: Kulturaldiak antolatu dituzu, ze garaietan zen?
0: Bederatzen laroiko amarkadan hasieran, hasi ginen, ba genuen bi deia, guk ez genekien deus, herriak ez zekien deus. Edo zekitenek zuten deus erraten, ba, zekiten euskaraz, baina gero kultura edo historia ez zegoen, eta hasi ginen guk ikasi nahi genuen guk lehenbizi, eta guk erraten genuen, ba, pentsatzen dugu, interesa izanen delakoan, ez. Eta lehenbiziko bi bizpair urtetan, gero, politika medio aserre batzu sortu ziren hor, hori ere kontatu du gainetik, berzeri gabe. Partido gazi zirenen sartzen, ospindu zen giroa nabarmenki, zen gure partidoak, ez, espainoletaz ez nahi zari, eh? Zen guk nahi genuen oinarri bat zen partidoen gainetik edo azpitik zegoena. Guk ez genekien deus. Ez genekien Euskal Herria zer zen, ez genekien deus. Nahi dugu ikasi eta bai genituen harreman batzuk. Ta Jose Angel Irigaray auritzen etortzen zen, horrek zituen kriston ezagutzak eta hasi ginen jendea ekartzen. Ta haien artean ezagutu genuen Pierre Narbaitz, Kalonje zena, garaian ez genekien nortzen ere. Aluzaiden bizi den, eta bizi zen. Eta nik kontrolatzen nituen liburuak, ateatzen ziren liburuak, eta historia liburuak eginak zituen La Navarro ukan le baske abe de goa. Hori da. Eta hori bazituen, eta luzaiden bizi da, norbaitek eran zuen, luzaiden bizi da arrebarekin, abai. Eta bai, eta norbait egeran zuen, pues uste dut espainoles badak egitzen, guk antolatu genituen kulturaztea espainoles. Gu haurek ez ginen gai segitzeko euskaraz. Eta bi, gaztediaren panorama zen, bueno, lehenengo gauza, kontzientzia hartu gero-gerokoak. Euskara, eta zea, eta ja, batzuk hasten ziren bizarra. Eta horrek egiten duena da, ni hauekin ez dut ibili, nahi, ostras. Hau baldin badide gureak, herri hontako hizkuntza lokala. Bai, badakigu, baina guazen poliki, eh? Erreposki, otoi. Erreposki, otoi, emeki, guazen emeki, emeki, gauzak egite. Kontatuko ez diazu sinistu ere, askoak eguna hasi zen antolatzen ere. Askoak eguna garrela antolatu zen, 1980an, ba, dena izan zen urte batzuk zoramena total. Ta, ekarri genuen nahi zuelako setorri Benito Lertxundi garrelan kantatzena. Atera berria zituen bere diska handi, lehenbiziko handi egura, bikoitza, horbeiztako lagartzen zena. Ta, berak bazuen zor bat ezkoarekin, eta jo, guli luratu, eta Benito Lertxundi gurekin. Naizuela etorri eta gauza jo guziak. Eta ezko kogun hortan, antolamendoan genbiltzanan, burrukatu ginuen eta lortu ere, pensa panorama zein zen, orain, perspektibakin ikusten duen, ba, igual, sobera puro ginen, sobera jende garbi nahi genuen izan. Ez da, antolatzeilean aletik, ikurriña jartzea herrian. Aitortzen dizuet, benetan, zen, iritsiko da momentua, baina zen gauza bat arrotz, momentu hortan alinean zen arrotz. Retena, ez dugu prisi, gu bakigu, helduko da, baina ginen borobil hartan iraultza batean bezala personal eta talde gazten artean, ez? Eta guazen poliki, ze politikari handiei hasia ziren zea ematen kurrinan kontragu, Nafarra, eta guazen lurretik hasi, gure lurretik, eta iritsiko gara naziora, ez? Izango da, izanen da denbora, ez? Mota hortako gauzak, pixka bat inusente ginen, proaleki, eh? Orain demorekin ikusita. Baina antolatzen ginen aro kultural horiek, eraman genituen jende guztiak, eraman genituen aizkoari buruz hitz egitera. Ez ginen, Sabino Arana, ale, hasten gira. Pues, nor da, Sabino Arana, bizkaitar bat, ikurriña, egin zer kontatzen dira, ez du, gaude aizkoan, ez? Tarroten genuen, etorri ginen, luzaidera sautxe ginen, piernar baitzekin mintzatzena, gaia zein zen eta bat, tarra genuen oso garbi, zen egin banekien, historia irakasle zela, eta espainoles egiten altzuela, erakutsi, zeatik Espainia eta Frantzien arteko muga aezkoan dagoen. Hori zen gaia. Gai hori eman genion, ez genion eman Nafarroko erregeak, Sabino Arana, Intxauspe, utzazu. Zati dago Espainiako muga gurean, hori konta. Olako, eraman genuen etnografo bat duela guti, lengoan egin zioten elkarrizta luze bat egunkarian bi horri alde. Igandekoan edo, Leizaola, Mintxo Leizaola, etnografoa, Donostiko etnografoa bat, arrasona, artzain mundua, arrason gizautzen duena. Ekarri eta itzegin aezkoari buruz, aezkoako gazta, aezkoako artesania, eta blaxe egon zen, tita, zuek duzie, hau, baloratzeko, ez? Ola dena, eta Inosentzioa hierbe zen Aralarko erretora. Euskaltzale, abertzale, izigarri. Eta garai hartan adizen idazten artikulu batzuk aizkoako euskarari buruz. Zatoz eta mintza zaitez aizkoako euskarari buruz. Erdaraz, baina hortaz. Dena zen gutaz mintzatzea. Gerokoak ateako ditugu ondorioak ikusiko ditugu zentzu diren edo jendeak ikusiko du. Baina, bazen gure lurretik hasteko.
4: Untan uzten dugu xamarrekin pasatu dugun bigarren emankizun hau, baina hirugarren bat ere izanen da. Berriz entzun arte.
5: Lapurdi irratia.

0: zoriona erresa da, ez da gehiago tristurik. Begiak itxi,
1: bakarrik ez daude,
0: antzi gezurra,

izan nintzen osten genituen. Kosoki bakanak, karantzak edo mintoan lanak, eta mistral gainan.

0: Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
1: Euskaltzaindiak bi liburu aurkeztu ditu Charako idazleen 43. biltzarrean. Alde batetik Batitu Koioz, eskualzainak, Junes Kazenabarigileren olerki bilduma paratu duena, eta bestetik Jon Kazenab eskualzainak, eskual klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu ikerketa liburua aurkeztu duena beraz Charan. Entzun dezagun lehenik Batitu Koioz.
2: Junes Kazenabarigile mila bederatzen eta amalau, 2000 eta amazortzi, zuberotara pesak anitz idatzi du bere bizi luzean. Zubereraz nagusiki eta alor anitzetan. Erlijonea, biztanda, adibide gisa testamendu beria zubereraz eman du, mitologia, historia, etnografia, herisinesteak, medikuntza erikoia, landareak, pastorala, hogei bat pastoral idatzi ditu, olerki gintza, eta hori ez da ezagutua, ipuinak, euskara erakasteko metodoak, iztegiak, eta abar. Baina ez du dena publikatu hil baino lehen. Utzi dizkidan zubererazko lan ez ezagunak anitz dira. Liburuntan olerkia da gaia. Duela guti, Katisha Dolares Saldumbidek

0: duela eta ez dela behar irakurlea sobera enarazi, akitarazi. Gogoa harin, begiek eramaiten duen bezala irakur dezan. Eta bukatzeko, hautatu dut olerki labur bat, eta irakuriko dizuetena, ez nahi bate aditu lan hortan, bena alere. Aize ona, indar bat da aizea, batean goxo emailea, bestean lotxa ekarlea. Hala da gure bizitzia. Gainti bat badu goxotasuna, beste bat gogortasuna. Lehena nahi dugu bizitu, bigarena bahitu. Honek gutu konkortzen eta zanpatzen, besteak xutitzen eta estitzen. Aize hona jo beza, denen bizitza, aiza dezala nekea eta ekar bakea.
1: Entzun duzue batitu Koioz eskualtzain osoa, Junes Kazena Varigire Zuberotararen olerki bilduma paratu duena. Eta eskualtzaindiak aurten argitaratu duena.
2: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren begi ona.
1: Jesu Kristoren begi ona.
2: Jesu Kristoren begi ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni naiz egiazko mahatsondoa, eta nere aita da laboraria. Nitan fruiturik emaiten ez duen adarra kentzen du, aitak. Eta fruitua emaiten duena garbitzen, fruitu gehiago eman dezan. Zuek garbi zidezte jadanik, adierazi dautzuetan mezuari esker. Nerekin bat egizue, nik zuekin bezala. Adarrak, mahatsondoarekin bat egiten ez badu, fruiturik eman ez dezaken bezala, zuek ere berdin, nerekin bat egiten ez baduzue. Ni naiz mahatsondoa, eta zuek adarrak, nerekin bat egiten duenak, nik harekin bezala fruitu ainitz emanen du. Ni gabe ez baitezakezue deusik egin. Nerekin bat egiten ez duena, kanporat botatzen dute haiena bezala, eta eihartzen da. Gero, bildu, surat bota eta erretzen dute. Nerekin bat egiten baduzue, eta nere mezuak zuen baitan irauten badu, eskan nahi duzuena eta ukanen duzue. Huntan agertzen da nere aitaren aintza. Zuek, nere dizipulu zireztenek, fruitu ainitze maitean.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Prudentzia doatsua. Prudentzia kastori italiarra, 15. mendekoa, doatsuen erronkan ekarria. Xerura joan zen San Agustinen ermiten artera Milano herrira. Geruxeago, kom hiriaren inguruetan, komentu berri bat sortu zuen 1492an, zendua da. Labaleko frantses doatsua, berriz 1700 eta 1700. Frantsesa dugu Labaleko frantses doatsu hau. 18. mendean noble familia batekoa, 24 urtetan apestua. 11 urte berantago apezpiku ordenatua da. Pentsu duelarik Asiara igorriko dutela misionest, huna Frantziako erregeak proposatzen diola aita sainduari Labaleko frantses Quebec lurralderat igor dezan apezpiku. Hara heldu bezen laister ohartzen da indioek trukatzen dituztela beren ihizi eta abere larruak frantsesek eskaintzen dioten alkolarekin. Trukada hori gediarazi nahi baitu, frantses mertakariek jendea muntatzen dute apezpikuaren kontra. Gutiz ez utz, apezpikuak eskumikatzen ditu, alkola negozioa utzi nahi ez dutenak. 20 urteren buruan, Frantziako erregeak alkolaren indioi esatzea ofizialki debekatzen du. Tarte horretan, jotake ari da diosesari kanori emaiten, eskolak eta apezgaitegi bat irikitzen ditu, eritetxeak etengabe laguntzen ditu. Goiztiara da, goizeko 4ak jotzean jada elizan da otoitzean. 1700 eta 1700an, hiltzen delarik bere ontasun guziak pobrei emanak ditu. Batu 40 urte Quebecen dela apezpiku. 1980an dohatsu deklaratua izan da.

0: Là pour dire, tiens.
1: Auzerulujen loria oi maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Joaniren liburutik. Ni naiz egiazko mahatsondoa, eta nere aita da laboraria. Nitan fruiturik emaiten ez duen adarra kentzen du, aitak. Eta fruitua emaiten duena garbitzen, fruitu gehiago eman dezan. Zuek garbi zidezte jadanik, adierazi dautzuetan mezuari esker. Nerekin bat egizue, nik zuekin bezala. Adarrak, mahatsondoarekin bat egiten ez badu, fruiturik eman ez dezaken bezala, zuek ere berdin, nerekin bat egiten ez baduzue.

Bak zuen baitan irauten badu, eska nahi duzuena eta ukanen duzue. Huntan agertzen da nire aitaren aintza. Zuek, nire dizipulu zireztenek, fruitu ainitze maitean.

Batxuen erronkan ekarria. Zerora joan zen San Agustinen ermiten artera Milano herrira. Geruxeago, kom hiriaren inguruetan, komentu berri bat sortu zuen 1492an zendua da. Labaleko frantses duatxua, uberriz 1800 eta 1700. Frantsesa dugu Labaleko frantses duatxu hau. 18. mendean noble familia batekoa, 24 urtetan apestua. 11 urte berantago apespiku ordenatua da. Pentsu duelarik, Aziara igorriko dutela misionest, huna Frantziako erregeak proposatzen diola aita sainduari Labaleko frantses Quebec lurralderat igor dezan apespiku. Hara heldu bezen laister ohartzen da, indioek trukatzen dituztela beren ihizi eta abere larruak frantsesek eskaintzen dioten alkolarekin. Trukada hori gediarazi nahi baitu, frantses mertakariek jendea muntatzen dute apezpikoaren kontra. Guti zezutz, apezpikoak eskumikatzen ditu, alkola negozioa utzi nahi ez dutenak. 20 urteren buruan, Frantziako erregeak alkolaren indioi esatzea ofizialki debekatzen du. Tarte horretan, jotake ari da diosesari kanori emaiten, eskolak eta apezgaitegi bat irikitzen ditu, eritetxeak etengabe laguntzen ditu. Goiztiara da, goizeko lauak jotzean jada elizanda otoitzean. 1700 eta 1800an, hiltzen delarik bere ontasun guziak pobrei emanak ditu. Batu 40 urte Quebecen dela apezpiku. 1980an dohatxu deklaratua izan da.

Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. 9etan, Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan Euskaraz. Xehetasunak, Kanboko Apesetxea, 05, 05:29, 29, 33, 18. Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, ekainaren 25an.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
1: Egunon, Iruñetik. Iruñatuterako Elizbarrutian aurreko apirilaren bizitza aste santuak eroan digu. Erramo igandeak eman zion oidenez txupinazoa hemen erraten dugun bezala. Prozesioak Nafarro Zabaldean barna bakarrik aratu ziren. Eta lagin bat hartzekotan, Iruñeko prozesioa zein funtzioak aipatuko ditugu. Igande horretan, irikideak ehunaka bildu ziren Santa Maria Erreala plazan, Atzapezpikuaren jauregiaren antzinean. Han, Don Florentziok, familiek eta batez ere aurrek ekarriko erramuak bedeinkatu zituen. Ondoren prozesioan guztia katedrale aldera abiatzeko. Segidan, Jerusalemeko sarrera izeneko pausoa izan zen protagonista, kabildoak, artzapezpikuak, berak eta musika bandak lagundurik. Katedraleraino heldurik, meza nagusian guztiak bildu ziren. Astean barna, krisma meza ospatu zen ere bai, Tuteran zein Iruñean, artzapezpikuaren presidentziapean. Haietan APCek haien zagaratze aginduak berretsi zituzten, eta ondoren urte osorako olioa bedinkatua zen, hiltzeko dauden gaizoei igurtzeko. Ostegun santuan Iruñan badago ospakizun berezia. Arratsaldean udalkide guztiak udaletxetik San Agustin parrokiara bertaratu ziren aspaldiko agindu bat betetzeko. 1589an izurrete bat izan zela eta eginikoa. Urtero berritzen dena eta arez geroztik bost zauriak izenez ezaguna dena. Ondoren katedralean eguneko funtzioa egin zen. Bertan Jesusek egin zuen bezala, artzapezpikuak 12 lagunei oina garbitu zizkilarik. Azkenik, ostegun santuko prozesioa burutu zen, berriz lagun lanitz bildu zituelarik, bai Iruñekoak zein egun hauetan hiriburura bertaratu zirenak. Ostira santuan, bi ospakizun nagusitzen dira beste xumeago batzuen artean. Zazpi hitzak izeneko funtzioa eta prozesioa. Funtzioa katedralean ospatzen da eguerdian, ordu batzuetan barna luzatzen delarik. Gero, arratsaldean, prozesioa nagusia betetzen du. Nekaldiaren emandadearen pausoa karrikaratzen dira urtero bezala, Iruñekoek ehunaka lagundurik. Larun batean, legezkoa denez, iluntzera arte ezen deus ospatu. Aipatzeko, Iruñeko San Miguel parrokian Pasko behila egin zela, munduko pakearen alde eta gure artzapezpikua buruan. Pasko igandean bai, dena poza eta bozkaria izan zen. Hiriburuari loturik katedralean meza nagusia egin zen eta aurretik Kristo berpiztuaren prozesioa. Paskotik aurrera, erran urrengo aste artean Iruñeko katedralearen eskaintza ospatzen dela urtero. Eta urtero ere egun horretan, arratsean, San Miguel Aralarko goia ingeruaren irudia etortzen zaio bizitan. Aurten, hilaren 14an, bereziki ospatu da etorrera hau, aurreko urtean hasitzen moduan. Harrera emateko txistulariak eta dantzariak dantzanteak oberranik agertu ziren. Desfile txiki batean, aingeruaren irudia katedraleko ateraino lagundu zuten, bertan artzapezpikua eta kabildoa ageri zirelarik. Orduan dantzanteek haien dantza eskaini zieten San Migueli, kabildoari, artzapezpikuari eta inguruan bilduriko jende ugariari. Baina honetan musika ezen txistuetatik ageri. Hegoaldeko kanpandorretik hasi zen adigarri. Angoian bi eskilazainek bertako kanpaiei eragin zieten melodia osatzeko. Emaldaldi ikusgarria izan zen, nahiz eta biziki zaila suertatu. Musikariek ezin izan baitzituzten dantzanteak ikusi, norrearen barruan soka batzuk txandaka erabilirik, beste hainbeste ezkilari zein bere ahots berezia jalgiz. Dantza arras gustokoa izan zuten bildurikoek, txalo zaparrada ederrak eman baitzion amaiera ekintzari. Ondoren, dena katedrale barrura sartu ziren zeremonia burutzeko. Aste santua utzirik, beste berri batzuk laburki aipatzeko, erran martxoaren 31an lan duinari buruzko hitzaldi ziklo bati hasiera eman zitzaiola, San Francisco Xavierrekoa Erlijio Zientziak Institutuak antolaturik. Hiru hitzalditan aditu batzuk gai honi ekinen diote maiatzaren barna. Beste alde batetik eta Euskal Pastoral Zazaila bultzaturik igandeetan meza euskeraz ematen hasi da Mendillorri auzoko parrokian. Liturgia gure hizkuntza zer ere gure artean agertadin. Apirilean egin badira ere, asmoa da urtean barna luzatzea beste parrokia batzuetan ere. Horretaz gain, Iruñeko katedralean erakusketa interesgarrian tulatu da, erdiaroko kodex batzuk ikusgarri izan ditugularik. Kodex Kalistinus, Iruñeko Biblia eta beste ale baliotsu batzuk ikusteko aukera paregabea izan dugu. Espainia osoan bakarra eta sekulan ere egina azaldu denez. Urtero bezala, Herrita aitorpenaren kanpainarekin batera gure artzapezpikoa gogoratu digu bertan eliza laguntzeko aukera hautatzea, baliabide ekonomikoa sustatzeko. Apirilean ere gazteei zuzendurik topaketa bat burutu da 24. Egunean Iruñeko apaizgaitegian Bokaizuen aldeko munduko jardunaldiari atxekitzeko. Otoitzaldiaren ondoren iluntzean lagunarteko afari batekin eman zitzaion amaiera jardunaldiari. Eta amaitzeko, iragarri maiatzarekin batera Nafarroan erromerien garaia heldu dela. Anitzak dira iparraldetik hegoaldera ospatuko direnak. Haien artean, eta ostiarrenetarikoa eta jendezuenetarikoa Usue santutegirakoa. Apirilaren 26 erromesak Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto, Santakara eta Beire hiri herrietatik abiatu ziren Ama Virginari otoitza eskaintzera. Anitzo inez, besteak ibilgailuz. Denak meza nagusian bildu ziren gure artzapezpikuarekin egun alaitzu hartan. Hemendik aitzina ugariak izanen dira erromesaldiak ekainera artio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta oraintziak Iruñetik. Segi bizkor.
0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
2: Eskualtzaindiak bi liburu aurkeztu ditu Charako idazleen 43. biltzarrean. Alde batetik Batitu Koioz, eskualtzainak, Junes Kazena Varigileren olerki bilduma paratu duena, eta bestetik Jon Kazenav eskualtzainak, eskual klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu ikerketa liburua aurkeztu duena beraz Charan. Entzun dezagun lehenik Batitu Koioz.
3: Junes Kazena Varigile mila bederatzen eta amalau, 2000 eta amazortzi zuberotarapesak anitz idatzi du bere bizi luzean. Zubereraz nagusiki eta alor anitzetan. Erlijonea, biztanda, adibide gisa testamendu beria zubereraz eman du, mitologia, historia, etnografia, herixinesteak, medikuntza erikoia, landareak, pastorala, hogei bat pastoral idatzi ditu, olerki gintza, eta hori ez da ezagutua, ipuinak, euskara erakasteko metodoak, iztegiak, eta abar. Baina ez du dena publikatu hil baino lehen. Utzi dizkidan zubererazko lan ez ezagunak aniz dira. Liburuntan olerkia da gaia. Duela guti, Katixa Dolares Zaldunbidek Ipar Eskualeriko olerki gintza garaikideaz artikulu bat idatzi du Euskara aldizkarian. Ipar Eskualeriko poesiaren argiak eta itzalak 1940tik huna. Aipatzen dituen olerkien artea, Junes Kazena Varigile ez du aipatzen. Zergatik, alor horretan guti publikatu baitu. Liburu honek, huts hori betetzen du. Bi dosier badira liburuan. Lehen dosiereko eta hogeita sortzi olerkietan denetarik badu aipagai, natura, liliak, animaliak, iragaten eta egiten den denbora, jendea, bizitzaren gora beherak, sentimentuak eta abar. Bigaren dosierak, Elisioneari loturik diren amalau olerki biltzen ditu. Hau da, Junesek eraiten duena olerki gintzaz. Aipatzen dut. Olerki etzaz zer edan. Olerkia herri guzietan bada. Ez nin haren bazter ustenal hortan ere ari izan gabe. Batean bertsutan idatzi dut. Bestean libroki narrazio poetikoetan bezala. Ez dut ikusten olerkia ulundura bat bezala. Idurizait eranaldiak ez oizkoa izanik ere argi izan behar duela eta ez dela behar irakurlea sobera enarazi, akitaraz. Gokoa harin, begiek eramaiten duen bezala irakur desan. Eta bukatzeko, hautatu dut olerki labur bat, eta irakuriko dizuetena, ez nahi bat aditu lan hortan, bena alere. Aize ona, indar bat da aizea, batean, goxo emailea, bestean lotxa ekarlea. Hala da gure bizitzia. Gainti bat badu goxotasuna, beste bat gogortasuna. Lehena nahi dugu bizitu, bigarena bahitu. Honek gutu konkortzen eta zanpatzen, besteak xutitzen eta estitzen. Aize honak jo beza. Denen bizitza, aiza dezala nekea eta ekar bakea.
2: Entzun duzue Batitu Koioz, eskualtzain osoa, Junes Kazena Varigire Zuberotajaren olerki bilduma paratu duena. Eta Eskualtzaindiak aurten argitaratu duena.
1: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: La pourdi ratia, diachun, la rogeta amache kakol sorti.
1: Beti xamar idaz learekin gaude bigarren parte untan, jonen aldian, kondatu zauku, nola hasi zen liburu idazten. Horrekoan, garraldakoa izanez, aezkoa bere balea aipatzen dauku. Eta nola hasi ziren, ere, aezko hortan bereen historioaren ber eskuratzen. Goazen beraz, xamarekin.
2: Eta liburua bidean, aezkoaren aurkezpen bat, eta aetza pixka bat ezagutzia. Izanen da. Hor, aezkoa ibarra, eta onduan diren auzo ibarrak. Labur, fen, eskema bat bizik ez da, eh? Hain zor ezagutzen dituzietenak, baina...
3: Ba, horre egoaldean gertatzen dena, ba, gure mugaldeko ibarrak, hiru ibarrek badute personalitate handia, baztanek ere badu biztan da. Baina, bai Erronkarik, bai Zaraitzuk, bai Aezkoak badute. Eta bereziki famatua dira Erronkari, bere Almadia, Gazta eta Jaskerangatik, izigarri ezaguna da. Zaraitzun bere dantzak, Otsagiko dantzak, Otsagi herri ederrak, izigarri ezaguna da. Gero salto egiten dugu Aezkoa gainetik, ze jende pobre eta miserable baitzen. Eta euskalduna, nahiko gainerakoak baino euskaldunagoa, berantago. Eta gero done jako erako bidea dugu, horria, auritz, auzperri, hori arras ezaguna da. Hor zulo horra gelditzen da, eta kasualki hor dago, horbeiztako arma hola, izigarri bi historia ederrekoa kontatzeko ez bizitzeko. Eta gero ni ohartzen nintzen, eta pixkara liburuena abia puntu bat da, ez? Bertako azken euskaldun berezko, naturazko azken euskaldunak guk ezagutu ditugula, eta hori galtzen ari zen, eta nik kezka hori banuen, ez dugu honen testigantza eman behar ere. Eta ideia hori nuen liburuen inguruan alegia nola egin hori, ez? Zen, ikasten ari ginen euskaldun horiekin, baina azken euskalduna dira, eta hamnitz ez euskaldunagoa Zaraitzu eta Erronkari baino, edo Erroibar baino, auritz, eta Horria pasa, Luzaide Horria pasa, baino, eta horren bueldan enbilen beti ez, alegia nola kontatu hori. Eta alako batean, etorri zitzaidan, amatxirekin gertatu zitzaidana, eta erran, badakit nola kontatu. Aria da guk nola kontatu behar dut Aezkoa, guk gu haurek ezagutu dugu berant, 20 urtetan. Eta banoa kontatzera, guk nola ezagutu dugun Aezkoa, bide nabar kontatzen dugu Aezkoa, eta kontatzen dugu azken euskara hori inoiz ez da katexismo bat kenduta, ez da sekulan erabili idatziz, eta bederen tipino bat alako printza batzuk erakustea eta geldi dadila katexisma ez den liburu batean, ez? Hori zen abiadura eta ideia, baina holako nekien etxusen nola bideratu. Eta batean etortzitzenan traumatuta utzi ninduen gaia ere, euskaraz ikasitan moldatzen zerbait, herrik euskara ez naiz gai garraldako euskaran mintzatzeko, zen ez dugu sekulan izan gero usadio bat jende zergen ezagutzen du, biztan da, eta emekin moldatzen ez, eta idazten erresago. Eta pentsatzen, bo, hau, ez du, etorri zitzen, anekdota hori, amatxiri ausartu euskaraz mintzatzen ez, amatxi jakin dut eta errande bat herrian badakizula euskaraz xardukitzen. Eta aserratu zitzen emaztekia, baina aserre bizian, koleran zen, eta erdara zerran, baina zati hitz egiten duzuela. Zinen erraten du, ahi ba, euskaraz ikasi duzu, edo aratz, nondik heldu zira zu, edo, eta zen, baina nola hitz egiten duzuela. Eta ni tematu eta nahi nion aitu euskaraz. Eta erran zean, atzendu zaida, ez dakit, atzendu zaida. hasieran baita erabili zuen errateko ez zuela hitz egin nahi, ez? Bueno, gero liburu irakurri baduzu, bagizuen nola handik gutira hil zen, zendu zen, eta hor gelditzen zera, baina zen ikaragarri, eta anekdota hori etorri zizidan burura, eta horren, bufa, badu liburua, ohartu nintzen, badut. Sarrera horrekin badut. Banekien nola hasi eta nola buka.

0: Adola, josten bazekien, hori monjek erakutsia garrolan, eta bazekien, hortan aritu zen. Eta Doni Bane Garaziti, Parisera lanera joan zen. Kuturier horietako etxe batean ibili zen zenbait urtez, hori bat urtez, gero itzuli zen, eta hori ez. Baina, alegia, erran nahi dudana da, Azkoako jendearen aterabide arruntena, Iruñan industria sortu baino lehen, eta Volkswagen, eta erakarri egin baino lehen, eta hori aldeuntan zen, aldeuntara. Eta bo, liburuan bildu ditut, bas, aetzei buruz esagutzen zena, eta pentsatzen zena Garazin eta inguru guzian, ez? Gero jakin nuen, amatxi, birra amatxi, amatxi baino, osaba erraten zuen amatxi, ez nago segur, Bitoriana bera zen, edo bere amatxi zen, gazte ginelarik neskak biltzen zirela, eta etortzen zirela aldeuntara ba, taiarekin, belarra moztera eta toki zailenak haiendako ziren, pobrendako biztan da. Eta bankan ibilia zela, neska zelarik, neskatua zelarik, neskatu taldeka etortzen zirela, belarra moztera aldapatzuen ziren belardietan.
1: Oi, ugia egiten zela ikanitz, johatzen zuten,
0: bai.
1: Zera, talat, nola egiten zela, ahpatuta, johatu behar zen,
0: bai,
1: eta aetzak ziren denak iribirin da denetan, neska taldeak ziren, eta joiten zuten etxetan, eta
0: bai.
1: Zuten ez johatzeko, eta hori txabendik eta komatzen bat denek, komatzen dute.
0: Bai, aetza, denek komatzen dute.
1: Aetzak zirela zela.
0: Bai. Xiprinen...
1: Johaleak edo.
0: Denetaik, eta gero ere kontatzen dute, Xipriren amak kontatzen dut, eta bildu dut hor liburuan gero, enekien horrena zen, eta inaki gemen horren zen, emazteki hori zer, berak bildu zion testi gantza bat, Xipriren ama zen eletakoa biztan da, ba, oroitzen zituela ahetzak nola heldu ziren lanbila, eta gizonezkoak nahiko pobreak eta modu eskasean ibiltzen zirela jantzitak ere, eta lanik zailenak egiten zituztela, edo zuaitz moztutako zuaitz sustraiak atratzea eta hori, eta lausosetan lan egiten zutela. Ba, jende arras pobrea, herri haiek, bat, 19. mendea izan zen, izigarri, terriblea, baina gauza bat, suntzipen oso bat. Larralda egun urtetan errezen lau aldiz, osoki. Frantsesek pare bat aldiz, espainolek ez dakizen bat, gero Karlistek, ze, gure herriak liberalak ziren, kasu eman, Azkoa liberala zen. Liberala eta nahiko antiklerikal. Apezak bialtzen zituzten Azkoara zigortuta. Hor barna gaizki belizara, segi Azkoara ikusiko duzu zer den. Gingerten, zer da, gu guztes, eta deno katoliko ginela, eta esten zera hola, eta bo, nagusiek, gauza batzuk, zin sinistu guk. Eta hiru lau aldiz erro eta herria klima izigarria da, 1000 metrotan daude, eta laborari pobrea da, batez ere beltzantza, eta hori, pues, historia hori guziak, hor daude ez. Eta hemen zuten fama, barbierrak idatzi zuen historia da liburan atera nuen ez, uste dut osoa. Nola engainatzen dituzte, eta zitadelan militarren ere muetan belarra moztea eta Andoni Bane Guzia irriz ikusi zaitzak, soldado agertu ziren eta preso eraman nahetzak, eta haiek ustez eta xuxen ari ziren lan batean. Baurako agertatzen ziren, ez? Bazen, bueno, hau zo kontu horiek eta horiek biltzea polita irutzen ziren, berezikin nik gogoan nuen alde hau biztan da, ez? Horreteko, harreman hori muga zegoelarik oso estua zen, eta muga ez delarik ez dago. Fini da. Badakite noizken du.
2: Uron txaztia bitu.
0: Biztan da. Hori, eta hizkuntza galtzeak egiten du zena, eta gero hori, ba, sortzen da industria Iruñan, eta bakizu, historia horiek nola eramaten dute politika hundiek, nola bideratzen dute beren alorretara eramatea jendea. Denetan, ez bakarrik pentsamenduan. Hori biltzea zen pixka bat, ez? Gure mina tartean eta hori. Ez da, Aizkoa bat deskubritu duzien liburu irakurtzerakoan edo...
3: Historia bai.
0: Edo aitu

0: Ituta zenuten edo...
1: Liberalismo hori, liberal ideia horiek nondik edo...
0: Ez dakigu zuzen, baina hor bada nik uste elemento bat da antiklerikal. Ba zen, bai, Euskaldun fededun horrek ez du beti funtzionatu.
1: Sin etxala zaiteni...
0: Bai,
1: oroa... Antiklerikalismoa Euskal Herrian, kasik...
0: Bai, baina...
1: Nire zautzetaik,
0: Egoaldean hau kontatzen dudanean ere, harritu egiten da jendea, ze karlistadetan liberalak ziren hiriak. Iruña, Bilbo, Donosti, horiek ziren liberalak, ez?
1: Intelektualak eta...
0: Ba, bazen, bertze zer, bai, hori da, ados. Eta gero erraten zu, baina, muga aldeko, ibar guziak, kasu eman.
2: Usaidea da zen.
0: Bai. Eta erronkari ere bai, erronkari eta bastan, eta denak ziren liberalak. Batzu gehiago bertzea baino. Liberalak orrokorki, baina adibidez gurean kontatzen dute historiadorek egindako lanetan. Bueno, erronkari eta saraitzu gutxiago, saraitzu goiko kargudunak liberalak zirela, baina aldiz aizkoa zen, horixe, bi aldiz erre ziguten garrala, ose, en fin. Eta zerretatzen zen, nik uste komponente ekonomiko bat badagoela hor. Eta kontatzen du liburuan, irakurri nion, karlistada baino lehen bi gerrak izan ziren Espainia eta Frantzian artean. Konbentzio gerla, iraultza garaiko gerla hori, eta handik, 20 urte baino gutxiagora, Napoleonena, biztan da. Eta izigarriak izan ziren herriko ekonomian izigarriak gero izan zen aberen gaixotasun bat eta izugarria, uste dut populazioa erdira jautsi zela mende batez edo kasik gero gau emigrazioak hartu zuen indarra eta mundu guztia Ameriketara anetzen bizitzerik eta barez eta kontatzen dute gau liberalek zuten helburu bat zen Espainiako kasu eman, muga politiko eta muga ekonomiko ez ziren bat. Muga ekonomiko tuteran zegoen. Alegia, Nafarrotik Espainiara pasatzeko bazen ordaindu beharra zergak eta hori tuteran zegoen. Ez zegoen hemen. Hemen zuten bere legeak, bere foruak, bere historiak eta aixeago saltzen zen hor nunbait. Azkoan sortzen zen artilea, izigarri, ardibi, andana bat bazirilako garaiaietan. Errexago saltzen zituzten hemen eta bar. Eta bat zituzten prezioan bar. Baina gerlek eta suntzipenak eta gaixotasunak desegin omen zuten hemengo komertzioa. Harreman hori ekonomiko aldetik. Eta orduan aldiz alderantziz gertatu zen. Hemen sortzen zena espaitzen hain joa izan, pasatzen zen aixeki bertzealdera. Ondoratzen gehiago bertako ekonomia. Batez ere, mugaldeko ekonomiak. Eta liberal garrote zuten, ez, muga ekonomiko jarri behar dugu, muga politikoan. Alegia, gure ibarrean. Eta horrek babestu otek, ulertzen duzuen, babestuko ote zuen hemendik gara joaten zen merkantziak zergapetzen. Dio nik eta historiade batek aipatzen zuen eta kontxo beti dago sosa azpian eta bizi beharra probaleki elemento bat importante izan zen hori alde batetik liberal izateko antiklerikalismo hori desberdina da eta ezko oso nabarmena da oso nabarmena baina duela gutxi arte orain ez da inon elizara baina ez inon Duela 41 urte, 80ko hamarkadan, oso apez karlistak izan dira beti nahiko, zean, apez gazte bat heldu zen garaile bara, eta adizkidan zegin genuen bera egin, goz ginen elizara joaten, baina tipo ireki bazen, Ilunberrikoa irigoien deituraz, irekia ikasketak bazituen, abere munduko ikasketa bat zituen, mendizalea zen, ibiltzen zen esker eskuin, mendian, sekulan zen jasten apezes, eta dizkidantza egin genuen berakein, eta harreman abagenuen, respeto harreman bat. Eta abako batean, bera zen, Garebako eta Idiberriko, aizko Idiberriko apeza. Eta erotezu, joe, lehen gogunean zerretatu zitzen, zer gizuna. eta ba, mendian enbilen eta Hiriberriko lurretan. Goiti eta beiti, beti. Bera, Hiriberriko apesa zen zuela hiru lau urte, jadanik, egun hartan. Ta topo egin zuen herritar batekin, ardiekin zebiela mendian nola, eta mendeitarra egusi zuen gizon bat, mendian ibiltzen paseatzen, eta pentsatu zuen, gipuz bat izango da. Leia, ez bertakoa, ze bertako mendira joten zira zerbait egitera. Ez denbora pasa. Terren ziren, eta zea, eta zer, eta zer zabitzen, eta erderaz bizten da. Eta hemen, zer, paseatzen, eta ba, pixka bat, eta zer. Bai, bai, eta zu, ardi egin, bai, eta zer, eta hartzaia aldezka, jakin nahian nortzen. Eta bertzea begiratzen dira, eta baina zer, ez nauzu zautzen? Zer ba, zure herriko apesan eiz duela lagurte. Estabistaz, ez zuen esagutzen. Eta gizuen arazo, jo, eske, zuk jartzen duzu mezak ordu batzuetan. Ez zuen esagutzen estabistaz. Tratzen dut, heldu da, omnia saindu, joaten ziren apesak hilerritara eta zehara. Omnia saindu Hiriberrin, belarra hola, harriak etzien ikusten, baina zer egiten duzu herri honetan. Lau, atxo, zar, bakarri ezagutzen ditut. Paso, jende nagusia zen duela 40 urte, eta paso egiten zuten. Eliza, deus ez. Eta bazen, eta gure herrian ere bai, ohartu nintzen. Amatxei beti amatxei zu, ze ohartzen nintzen, etzen joaten Elizara. Noiz joan zira mizera, ba, goiziko zazpitan. Etzen joaten, etzen joaten, ba, bazen zerbait. Jo, eta gero ikusten da, apez bati, bertzea, adiskide bati, gura Ameriketan ibila, agoizko xeme bat, euskara ikasia, etorri zen, ibili zen Nikaraguako historietan, bueno, terrible, historia mundua zuen tipo bat. Eta galdetu nion, zu, Plácido, fama hori, aezkoako fama hori, egia da apezen artean, ba, hola lendik eta, ba, oi, gauza jakina zen, eratzen. Ai, aezkoa, aezkoa, horriako ama gandik hain urbil, jainkoaren gandik hain urrun. Ba, ezaguna zen, ez dakikun nondik heldu den edo, nik ez dakit, baina ez dakit daki zuen, baina arkeologoek atxeman dituzte mendi hoietan herria da zein da Esteren Zubi, ez inguruko herri baten mendietan atxeman dituzte arrespila, bakizu kronletz, eta datatu dute, bakizu oso arrasberandu, datatu dituztela. Badago andana bat, dozena erdi bat, datatu dutela ez neolitikon, baizik eta ama laugarren, eta ama bosgarren, eta ama seigarren mendetan.
2: Hori ez dira so handikoak?
0: Bai.
2: Hori
0: so handikoak.
2: Eialarrekoak.
0: Eialarrekoak. Eialarrekoak, nintzen horitzen, eialarrekoak. Arantzai gehiena du, tarretu zu, ostibiri, nor zebilen, kristo ondorengo mila bosteun, mila laureun, mila irureun urtetan, mendi hoietan rito hauek egiten. Hori oso bitxea da, eh? Izigarri bitxea da, eh? Eta nere ergelkedia, erratazu. Hortik, mantendu ote zen mendi hoietan, zerbait zar, izkutuan, ritoren bat, oso posible da, eh? Eta orduan, bazegoen Elizaren kontrako alako, bo, ja, aipatu gabe, sorginkerien garaietan, amasegarren mendean, ibili ziren sufestak. Auritzen hil zituzten ez da egizen bat, aezkoan erre zituzten ez da egizen bat, ez dire, ongi zautzen, zen batzutan ez dire, ez da prozesuak. Zugarramordikoa arras prozesu famatua da, baina hemen egin zuten nahi zutena, batere paperik idatzi gabe, eh? Kasualki konkista garaian. Espainolen konkista garaian. Kasualki. Izua sortzeko eta Elizaren baimena egin, ze gero heldu zen inkisidoreak eta inkisizioa etzegoen Nafarroan konkista baino lehen. Kontuz datu horrekin ere. Eztagit, baina bada, hor, zerbait bada, eta irri egiten dugu, eta kontatzen duzu hortik, eta ez da posible, baina bai, antiklerikala, eta kontatuko dizut. Karlistek bi aldiz errezuten, Eliza barne, Eliza ere errezuten, eh? Zuten problemarik, eh? Baldin bazen liberala. Ta, Zumalakarregi ibili nintzen liburu horren bila, liburuen bila ibili naiz, irakurri nuen Zumalakarregi bakizuen karlista famatu. Bere idazkariak idatzi zuela bere memoriak, bere kronika bat. Eta hortan aipatzen da, Orbeiztako lan sartu zen egunean, eta aezkoa hartu zuen egunean. Eta gertatu zen betikoa. Aezak ziren, pues, lau. Lau fusil, auritzen nola, eta heldu da Zumalakarregi tropa handi batekin auritzetik goiti, aez guztiak ies egin, denak errenditu, lehenbiziko partean, ez? Gerraren lehenbiziko partean. Eman, eta Zumalakarregi garralan egon zen, eman zuen bando bat olako hartu dugu, orain artea ezkoa ibili da, trompatuta eta engainatuta, baina hemendik aurrera karlista izango da, eta kargudun guztiak errantzioten, baiez, karlista. Tropa zegoen barrean, karlistak. Eta idazkariak idatzi zuen, Zumalakarregi antolatu zuela bazkari handi bat kargudun eta pez guziekin, ezkoako kargudun eta pez guziekin, eta arrezen du, ez idazu esen iztuko idazkariak, nahi zuen, zarikiegi izeneko batek, du, baina mai hartan liberalenak ziren aizkoako apezak. Arrapaza zuere. Aizkoako apezak ziren liberalenak. Nere gogoeta ere, ergel, gogoeta ergel bat. Hain jende pobre izanik ez zen izango apezerio bat herrien gandik urbil zegoena. Eta orduan apez ongi Horriako kalonje eder eta ongi zainuen ondoren ondoan ba hauek ziren bertze gisa batekoak, ez? Eta bazegola hor. Baina zarikegi zumanaren idazkaria harrituta idazten du, liberalenak zirela apezak, eta na posible. Tropa joan ziren, eta berriz liberalak. O, bihurtu ginen berriz liberalak. Segun nola zegoen panorama, eta gau, ja, Zumalakarregi hila zen, itzuli ziren karlistak eta su eman zioten herriari. Hola xe gertatzen da. Ba hori da, ba hor, oie, historia oie guzia pixka bat kontatzea zen, eta, bueno, ja, aipatzeagatik ez, orduz nola gabiltza zen, arrisku bagara, eh?
3: Iak itzen bai, zedo horiek akitzen
4: bai. Ja.
0: Ez dago mugari. Nik badu muga da gero pasatu beharra. Ta gaur nahiko ornituta zuen gaur muga, eh? Lala. Ez da git, ez bertze zerbaiten bila zabiltzen. Ba, en fin, utzeko dugu. Ez, eta gitea kurri duzuen, baina familia historia eta herriko historia hontan barna sartuta, atxeman nuen Bengarai izeneko politikari bat, Nafarroko Frente Popular ezkerren 36ko hauteskundeetan aurkeztu zen zerrendan, bigarrena zela, lehenbizi zegoen komunista bat, bigarrena zen Ramon Bengarai, eta Ramon Bengarai garraldan sortua zen nere amaren atautxia, aita bitxia, eta nere birraitatxik amatxiren aita izan zen zen Ramon Elizagarai bere aita bitxia izan zen aita zena izi herrizko lotura zegoelan bere familiarekin eta Frente Popular horren bigarren nazerrendan harrapatu eta akatu zuten orain digan ez da aurkitu bere gorputza eta nik gelitu nintzen hau zer da herrian ia inork ez zekien Ramon Bengarai izigarri politiko importantea garaiko Nafarroan idea bat egiteko mitinak ematen zituen ezkerrekoa zen izquierda republicana partido bat ezabertzale preziski baina bera zen idatzi zituen gauzak lau provintzien aldeko estatus bat lortzeko eta bar eta bar eta bar eta nik dene izarrei esker eskuin eta lehenbiziko urtena enuen deus lortu. Gero hartu ziren, bueno, irudidu interesa badagoela hemen, hasi ziren kontatzen, bai, politikoa zen, bai, etortzen zen, ba, mitin bat eman zuen, eta Ezkerra Republikana, eta liberalak, eta horrein ikana, oita maseiko markadan, eta oi, garren menden asienan, anarkista munduan nahiko mugitua, orduan, ikusten da hor, tradizio hori atxiki zela de xente gure Ibarrean, probaleki arras pobre zelakos, probaleki ere ez. Eta bo, gero hasi nintzen, eta orain ja lortu dugu, duela pare bat urte, neska batek Iruñan lortu zuen egitea, gizon horren biografia espaitzen bater ezaguna. Eta zen izigarri ezaguna, gizon bat izigarri ezaguna Iruñan. Osasuna taldeko direktibako kidea, Orfeoneko kantaria, kantatu omen zuen behin Iruñan Orfeoiarekin Maurice Ravelek zuzendutako konzierto batean, kirol munduan sartuta politikan, euskaren aldeko gauzetan, garralakoa zen gure familiatik arrasurbil, eta guziz desagartuta gelitu nintzen, eta zu, hau zer da, ez? Ba, nola desagertzen den la persona baten memoria osoki. Osoki. Ta...
2: Familia zein zen, egon zen,
0: ez, ba, ikasi genuen, ba, Nafarroan, Garralan sortua zen, kasualki ze, haren aita, Garralako maixua zen, Ramon Bengarai, eta Bengarai han, Begarai hemen, zen, zen jakin genuen etorkiz bezala oragarretik joandako familia.
2: Behen gahai, ez behe gahai, una behen gahai, izen hori bada amiku zen.
0: Aba, da, pues, horko familia. Badakigu hortik heldu zela, hortik heldu zela oragarreko familia baten, ezea, pasatu men zen errenen dut, horronkari Zaraitzu aldera, eta gero gizon hori politiko honen aita Garraldan bizitu zen, Garraldako maixoa zen. Eta orduan Bengarai sortu zen. Eta bo, bagizu urte mende bukaeran errezen herria berriz goiti behiti, kasu honetan kasualki, etxe batean sortu zua, eta zabaldu guzita. Eta gero familia hori, espaitzuen familia Garraldan, joan ziren Iruñera eta hori. Gerra garaian, ala ere, gizona mantendu zuen harremana gure familiarekin Garraldan izigarri, berrogei urtez. Eta gerra garaian, harrapatu zuten, izkutuan ibili zen zenbait egunez, harrapatu, atera zen prensan, Ramon Bengarai harrapatu izan da, eta oso harrigarria da iragarri izana. Ze, hil behar bat bazuten ez duzu iragartzen. Eta ez du lau tiro eta aire. Baina iragarri zuten prensan, eta Ramon Bengarai garaiko Iruñan arras gizon ezaguna zen. Osasuna taldean, kirol munduan, kultura munduan, musika munduan, Orfeoiko zuzendaritariko bat, dirigente bat, politikan, eta lako batean desagertu zen, lautin eman zizkioten, eta listo ez. Gero horretan zuten gure etxea barrandatzen ibili zirela, pentsatuz etorriko da Garraldara izkutuan muga pasatzeko. Baina uhartu zen eta hartu zuen bastango bidea. Eta hala ere Iruñetik aski hurbil harrapatu zuten. Salatu zuten tipo bat zebilela. Eta gero familiak ies egin zuen. Osea, haien familia emaztea eta seme alabak lau edo bort ziren Ameriketa aldera joan ziren. Eta duela urte batzuk agertu zen semea. Semea gizon bat ingenierea zen. Unibertsitateko irakaslea, Venezuelan bizitua. Eta bera gertu zen Garraldan, zen bazekin aita Garraldan sortua zen, etzekien nolako politiko izana zen. Etzekien. Aita gerran hil zuten. Eta zertara heldu zara, bai, aita Garraldan sortu zen, eta familia, ustez familia zuela. Eta zar batek erran zion, ez zuen familia, baina xamarrenekoek bazuten harreman handia, segi xamarrenera, bera heldu zen genealogi egitera. Gizon erretiratua, banoa, aita izuten gerra ama, ez zekien nola frontean zen edo gerla kintza batean, eta ni behin gara izan mea nahi, ah, ni hola, ah. Eta errandidate zu bat gizula, ah, ni kontatuko dizu dakidana, eta hau da, eta orduan hasi zen uartzen, ah, politiko, eta bildu genuen, algenuen materiala erakusteko, orduan uartu zen, aitan hori izan zen, etzekien. Etzekien. Eta ni, nik amatxiri galetzen nion zu, behin garai, zazu. Itz erdi bat ere ez nion atera. Gure aitatzi, amatxi bitoren senarra, herriko gorrienetarikoa zen, ere, biztan da, Ameriketan egona, eta bar. Eta, aste bete edo bi aste, bat batean aurkitu zuten lan egin beharra, etengabe gauta egun mendian. Alegia, andana bat egon zen herrian, mendian izkutatuta, ea herrian zer gertatzen den bitartean. Alkatea eskuinekoa zen, baina gizon zuzena. Eta joan zirenean zerrenda batekin, hori liburan kontatzen dut, zerrenda bat ateratzera joan ziren, eta berak ez duen, hemendik ez duzuen joan eraman behar, lehenbizik ni. Eta beha zen eskuineko alkate bat oso zera. Horri esker, bertzen ez nago hemen, aitatzi akatuta, amatxi hilik, boa.
1: Eta ezagutu bentzuen iskidionea ez?
0: Bai,
4: eta Salvador
0: ekin ere
4: izan zela.
0: Ba, gizun bat zegoen, eta orain familia guztia ekako aizkide dire, eta ba. Ba zen gizun bat, Rodrigo Aroskoa, herriko gizuna, deiturak zituen Aroskoa aire, bigarren deitura zen aire. Eta gizun bat xarmantan, da maite zuen euskaraz egitea, eta gurekin izigarri, bakizu alako, semeak, disfrutatzen zuen euskara egiten, ikusten duen, gizona disfrutatzen, baina eta seme alabak, bi seme eta alaba bat zituen, etzegin ja ere euskaraz, etzegin hitz bat ere etzegiten. Ez genion deus erraten, eta bueno, bakizu, baina berriz disfrutatzen, eta disfrutatzen erakusten disfrutatzen zuen gizona, ez? Eta genion, eta zu, eta aire, ba, amatxi urepelekoa zen, baina aire, ba, Salvadoran izela, ah, Salvador? Lenguzu, urbila. Eta beti kontatzen zidan edo hori, behin, beha, kontrabandan zebilen, biztan da, herriko guzea bezala. Eta alako batean errantzen, segi menditxuritik, eta alako tokitan, karri behar duzu pakete bat edo zerbait, anagertuko da norbait, eta pasatuko dizu behar dena, eta zuk ekarri auritzera, zain daude. Tantxe, eta gabaz, fifi, eta ba, heldu da, eta nota, to, Salvador, to, Aroskoa, bertzea. Zutzira, eta ba, hortan zabiltza, ba, berrik, eta zato etxera, ezin dut. Erramon behar dut paketa auritzera zain daudela. Topo egin lanetan, gaueko lanetan, bi lenguzuek. Eta bazuen, eta erranakon, eta erranu. Eta ikusi duzu noiz behinka bersotan, ba, sekulan ez, beti luzaiden anitz ibiltzen zen Salvador. Eta beti joan nahi, baina bakizu belar garaian festak eta udan, eta hemen lanpetuik, eta bai, Salvadorren familia, erraldan ere bazen, ba hori, harremanak ziren.
5: Kulturaliak antolatu dituzu, ze garaietan zen?
0: Bederatzen laroiko amarkaden hasieran, hasi ginen, ba genuen bi deia, guk ez genekien deus, herriak ez zekien deus. Edo zekitenek zuten deus erraten, ba zekiten euskaraz, baina gero kultura edo historia ez zegoen, eta hasi ginen guk ikasi nahi genuen guk lehenbizi, eta guk erraten genuen, ba, pentsatzen dugu, interesa izanen delakoan ez. Eta lehenbiziko bizpeir urtetan gero politika medio aserre batzuk sortu ziren hori ere kontatu du gainetik bertzeri gabe. Partido gazi zirenen sartzen, ospindu zen giroa nabarmenki, zen gure partidoak, ez espainoletaz ez nahi zari, eh? Zen guk nahi genuen oinarri bat zen partidoen gainetik edo azpitik zegoena. Guk ez genekien deus. Ez genekien Euskal Herria zer zen, ez genekien deus. Nahi dugu ikasi eta bai genituen harreman batzuk, eta Jose Angel Irigaray, Auritzen etortzen zena, horrek zituen kriston ezagutzak, eta hasi ginen jendea ekartzen. Eta haien artean ezagutu nuen Pierre Narbaitz, Kalonje zena, garaian ez genekien nortzen ere. Aluzaiden bizi den, eta bizi zen. Eta nik kontrolatzen nituen liburuak, ateatzen ziren liburuak, eta historia liburuak eginak zituen, La Navarro ukan le baske abe de goa.
3: Ematen baske.
0: Hori da. Eta hori bazituen, tabar. Luzeiden bizi da, norbaitek eran zuen, luzeiden bizi da arrebarekin, abai. Ta, bai, eta norbaitek eran zuen, pues uste dut espainoles badaki, ze guk antolatu genituen kultura astea, espainoles. Gu haurek ez ginen gai segitzeko euskaraz. Eta bi, gaztediaren panorama zen zena, mana, lehenengo gauza, kontzientzia hartu gero-gerokoak. Euskara eta zea eta ja, batzuk hasten ziren bizarra. Eta, hasten horrek egiten duena da, ni hauekin ez dut ibili, nahi, ostras. Hauek baldin badide gureak, herri ontako izkuntza euskara! Bai, badakigu, baina guazen poliki, eh? Erreposki, otoi, emeki, guazen emeki gauzak egite. Kontatuko ez dira zu sinistu ere, askoak eguna hasi zen antolatzen ere. Azkoko guna garrela antolatu zen 1980an, dena izan zen urte batzuk zoramena total. Ta, ekarri genuen nahi zuelako setorri Benito Lertzundi garrelan kantatzena. Atera berria zituen bere diska handi, lehenbiziko handi gura, bikoitza, horbeiztako lagartzen zena. Ta, berak bazuen zor bat azkoarekin, eta jo, guli luratu eta Benito Lertzundi gurekin. Naizuela etorri eta gauza jo guziak. Eta ezko kogun hortan, antolamendoan genbiltzanan, burrukatu ginuen eta lortu ere, pensa panorama zein zen, orain, perspektibakin ikusten duen, ba, igual, sobera puro ginen, sobera jende garbi nahi genuen izan. Ez da, antolatzeilean aletik, ikurriña jartzea herrian. Aitortzen dizuet, benetan, zen, iritsiko da momentua, baina zen gauza bat arrotz, momentu hortan alinean zen arrotz. Horten, ez dugu prisi, gu baki gu, helduko da, baina ginen borobil hartan iraultza batean bezala personal eta talde gazten artean, ez? Eta guazen poliki, ze politikari handiei hasia ziren zea ematen kurrinan kontragu, Nafarra, eta guazen lurretik hasi gure lurretik eta iritsiko gara naziora, ez? Izango da, izanen da denbora, ez? Mota hortako gauzak pixka bat inusente ginen proaleki, Horain demorekin ikusita. Baina antolatzen ginen aro kultural horiek, eraman genituen jende guztiak, eraman genituen aizkoari buruz hitz egitera. Ez ginen, Sabino Arana, ale, hasten gira. Pues, nora da, Sabino Arana, bizkaitar bat, ikurriña, egin zer kontatzen dira zu, gaudea ezkoan, ez? Eta erraten genuen, etorri ginen, Luzaidera sautxe ginen, Pierre Narbaitzekin mintzatzena, gaia zein zen eta bat, tarra genuen oso garbi, zen nahi banekien, historia irakasle zela, eta espainoles egiten altzuela, erakutsi, zeatik Espainia eta Frantzien arteko muga aezkoan dagoen. Hori zen gaia. Gai hori eman genion, ez genion eman Nafarroko erregeak, Sabino Arana, Intxauspe, utzazu. Zati dago Espainiako muga gurean, hori konta. Holako, eraman genuen etnografo bat duela guti, lengoan egin zioten elkarrizketa luze bat egunkarian bi orrialde. Igandekoan edo Leizaola, Mintxo Leizaola, etnografoa, Donostiko etnografoa bat, arrasona, artzain mundua arrason gizautzen duena. Ekarri eta itzegin aezkoari buruz, aezkoako gazta, aezkoako artesania, eta blase hon zen, tita, zuek duzie, hau, baloratzeko, ez? Ta, hola dena, eta Inosentzio aierbe zen Aralarko erretora. Euskaltzale, abertzale, izigarri. Eta garai hartan adizen idazten artikulu batzuk aizkoak euskarari buruz. zatoz eta mintza zaitez euskarari buruz, erdaraz, baina hortaz. Dena zen gutaz mintzatzea, gero gerokoak ateako ditugu ondorioak ikusiko ditugu zintzu diren edo jendeak ikusiko du, baina bazen gure lurretik hasteko.
4: Untan uzten dugu xamarrekin pasatu dugun bigarren emankizun hau, baina hirugarren bat ere izanen da. Berriz entzun arte.

mundua, bizi denak horrikenen du pasko gaiet ondua, marrizan zen lastera, posmendietan bera, biberanez ere sasartu da lakarribuz da nobia, eibanioan asemerik, bereteretz ez besterik, ezpeldo aldi handukilik, habilerak ian bizirik,